0: את הפנטסיה לפסנתר בדומינור, מספר 475 ברשימת יצירותיו של מוצרט, ניגן אלויס קונטרסקי לבחירתה של זמירה לוצקי. אפרים וייל.
1: מהו המוצרט שלי? מוצרט הוא קודם כל האהבה הגדולה שלי. אני יכול לשמוע את יצירותיו גם ביום, גם בלילה, בכל זמן שהוא. אני תמיד נזכר במנצח הישראלי מיכאל טאוב, זכרונו לברכה, שהיה מומחה ליצירותיו של וולפגנג אמדאוס. כאשר עבד עם התזמורת על פרק איתי מתוך יצירותיו של מוצרט, אמר לנגנים שהשם מוצרט מכיל בתוכו את המילה הגרמנית צארט, בעברית ברוך או בעדנה. וברוח זו גם בחרתי להשמיע את היצירה בביצוע הנהדר של אומן ישראלי, הקלרניטן יונה אטלינגר, הבלתי נשכח, מנגן עם האנסמבל הקאמרי בניצוחו של גארי ברטיני את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו בלה מז'ור לקלרנית ולתזמורת קקל 622 מאת מוצרט.

0: הקלרניתן הישראלי יונה אטלינגר ונגני האנסמבל הקאמרי הישראלי בניצוחו של גרי ברטיני השמיעו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו בלה מג'ור לקלרנית ולתזמורת מספר 622 ברשימת יצירותיו של מוצרט. העורך הבא שתורם את חלקו לתוכניתנו המשותפת המוצרט שלי הוא ישראל דליות. מה באמתחתך ישראל?
1: ההיכרות הראשונה שלי, אהבה מהזנה הראשונה, אפשר לומר, עם מוצרט, הייתה בילדותי כשלמדתי כינור. והמורה שלי היה צבי רוטנברג, המורה הבלתי נשכח והאהוב
0: בחיפה.
1: כן? והייתי נוסע מפרדס חנה פעם בשבוע באוטובוס כדי ללמוד אצלו. והוא הציע לי ללמוד את אחת הסונטות של מוצרט. הבחירה נפלה על שש הסונטות שהוא חיבר בפריז ב-1778, כשהיה בן 22, ולמזלי בחרתי, זה יצא ככה, בסונטה במי מינור, מספר 304 ברשימת קשל. וזו הייתה חוויה כזאת גדולה בשבילי, שכל פעם שאני נזכר אני מתרגש מחדש. איזה עולם נפתר בפניי, שגם ככה תפס את החושים שלי, יש ב... סונאת הזאת כל כך הרבה יופי ועצב ותוגה וכיסופים וגעגועים, מוצרט הרומנטי.
0: זה היה בדיוק בתקופה שנפטרה אמו בפריס.
1: כן, נכון, נכון. והיצירה הזאת אגב היא לא גמורה, יש רק שני פרקים בסונאטה.
0: לא סתם שני פרקים, אלא הפרק השני מצוין טמפו דימינואטו, כלומר הסונאטה נפסקת אחרי המנואט, דבר מאוד בלתי רגיל.
1: נכון. אין ספק שבסונטה הזאת מוצרט הקדים את זמנו. היא חוברה כמה שנים לפני הולדתו של שוברט, וכאשר בטהובן היה ילד.
0: כן. כמה אורחים בתוכניתנו התייחסו באמת לתקופה הזאת של מוצרט בפריז, של אובדן אמו ושל הרומנטיקה השרויה ביצירותיו, שמקדימה בהחלט את זמנו.
1: ואני תמיד חושב מחדש, איך אפשר להגדיר את הגדולה של מוצרט? ובין השאר אפשר לומר שהגדולה שלו היא דווקא תשומת הלב השלמה, המרבית, ליצירות עם צורה קטנה, יצירות small is beautiful, כמו שאומרים. קטן זה יפהפה,
0: כן.
1: אפשר לתרגם ככה. והיצירה הזאת מלווה אותי כל הזמן, אפילו לפעמים אני זוכר שהייתי סטודנט, הייתי חולם בלילה, כאילו אני מחבר את הסונטה הזאת. הסונטה במי מינור שתחיה לנצח. ויש ביצוע שהוא קרוב במיוחד לליבי עם הכנר הבלגי הגדול, שלא היה יהודי.
0: אבל בכל כנר, אופן כנר גדול.
1: אחד הגדולים של המאה הנוכחית, ארתור גרומיו. ומנגנת איתו באותה מידה של, אתה יודע, שמוצרט העניק לפסנתר את כל הזכויות השוות, מנגנת נפלאה פסנתרנית קלרה הסקיל.

0: סונטה לפסנתרו לחינור במי מינור, מספר 304 ברשימת יצירותיו של מוצרט. ומה בחרת את, אריאלה שפירה?
1: בחרתי בקונצ'רטו לפסנתר. זה הקונצ'רטו מספר 24 בדו מינור, כחל 491. אני אשמיע את הפרק השני, הלרגטו, שהוא במי במול מז'ור, עם הפסנתרן מארי פיראיה, והתזמורת הקמרית האנגלית.
0: בבקשה.

0: הפרק השני של הקונצ'רטו בדו מינור לפסנתר ולתזמורת, מספר 491 ברשימת יצירותיו של מוצרט. הסולן היה מארי פרהיה, שגם ניצח על התזמורת הקאמרית האנגלית. ודומני רות חפץ שגם לך יש קשר אישי לקונצ'רטו הזה.
1: אתחיל בבידוי קטן. הרומן ביני לבין מוצרט התחיל לא טוב. הייתי בת שבע כאשר מורתי לפסנתר נתנה לי לנגן את הקטעים שחיבר מוצרט בגיל דומה וקצת פחות. לא התרשמתי ועשיתי הכל כדי להתחמק מהם. נפלתי בקסמיו של מוצרט בגיל 11, כאשר שמעתי את פנינה זלצמן עם התזמורת הפילרמונית בקונצ'רטו בדו מינור. הלכתי למחרת לחנות לקנות את התווים, ואז השתכנעתי שמוצרט ראוי לתשומת לב. בתחילת שנה זו דפדפתי ברשימת כחל, ונתקלתי בפרק של היצירות הדתיות. נדהמתי לראות שמתוך כ-70 יצירות מנוגנות ומוכרות רק מעט מאוד מהן. למזלי, הזדמנה לי קופסת תקליטים ובה כל יצירותיו הדתיות של מוצרט. זה היה מסע מרתק שהחל ביצירות מוצרט בן ה-12 והסתיים ברקוויאם כמובן. חלק ניכר מן היצירות נכתב עבור הקתדרלה של זלצבורג. הארכיבישוף קולורדו, סנו נפשו של מוצרט, הגביל את אורכן של המיסות ל-45 דקות, ולכן רב מספרן של המיסות ברוויס. מה שמדהים ביצירות המוקדמות האלה הוא עושר ההמצאה, עוז הביטוי, הרעננות, והשליטה הטכנית במלאכת הכתיבה. המיסה בדו מינור, מספר 139 ברשימת כחל, היא מיסה סולמניס, דהיינו מיסה שנכתבה לאירוע חגיגי, ולכן היא ארוכה יותר. גם הרכב הכלים עשיר. נוסף למיתרים ולאבובים, יש 3 טרומבונים, 4 חצוצרות, טימפני וכמובן אורגן. בחרתי בקרדו מתוך המיסה הזאת. המוזיקה כתובה בקטעים לפי משפטי הטקסט ומותאמת להפליל המילים. החל מן ההצהרה הכרומטית קרדו, המסתורין של האינקרנטוס, כלומר לידתו המסתורית של ישו, אימי הצליבה הדרמטיים בקרוצ'יפיקסוס, המורים לעבר דון ג'יובני, העדנה בתיאור יחסי האב והבן, ועד לפוגה הכפולה המפוארת בסוף הפרק. פרק נפלא, אך כאשר יודעים שמוצרט היה בן 13 או 15 כאשר כתב אותו, על כך נחלקו המלומדים, אנו עומדים בפני מסתורין הגאונות.

0: פטר נוימן ניצח על סולנים, על המקהלה הקאמרית של קולן ועל נגני הקולגיום קרטוזיאנום בהשמעת פרק הקרדו מתוך המיסה בדומינור מספר 139 ברשימת יצירותיו של מוצרט. רות חפץ.
1: הזכרתי את העוז והתרוממות הרוח ביצירות הדתיות המוקדמות האלו. שימעו איזו התרוממות נפש יש בגלוריה מתוך מיסת הקרדו מספר 257 שנכתבה בשנת 1776. מוצרט כבר מבוגר, בן 20.

0: פרק הגלוריה מתוך המיסה בדו מג'ור, הקרויה מיסת קרדו, ומספרה 257 ברשימת יצירותיו של מוצרט. השמיעו סולנים עם המקהלה הקאמרית של קולן, ונגני הקולגיום קרטוזיאנום בניצוחו של פטר נוימן. בחירתה של רות חפץ. ומה בחרת את, חנה ורדי, לתוכניתנו המשותפת, המוצרט שלי?
1: אני מבקשת לשמוע את הרונדו בלה מינור, כשל 511. היצירה הזאת קשורה בזיכרון מיוחד, אפשר לומר. שמעתי אותה ב-66, מנוגנת בידי סטפן אשכנזי, שנתן קונצרט לכבוד יום הולדתו ה-70. הוא נתן קונצרט מיצירות שופן, וכהדרן הוא נתן את המוצרט הזה, מבלי להודיע מה היצירה. וכאשר הוא התחיל לנגן, חשבתי ברגע הראשון או בשניות הראשונות שזה עוד שופן אחד שאני לא מכירה. ואחר כך התברר לי שזה מוצרט, ויש משהו מאוד רומנטי ביצירה הזאת, ומאוד עצוב, הייתי אומרת. זה מין רונדו, לא באווירה של רונדו.
0: כן. הקלטה עם סטפן אשכנזי לצערי אין בידי. היית בוחרת בביצוע אחר?
1: הייתי רוצה לשמוע את דניאל ברנבוים, שלדעתי מנגן את היצירה מאוד לפי רוחה. זאת אומרת, מבלי להדגיש שום צד חיצוני. זו יצירה מאוד מופנמת, והוא מנגן אותה יפה מאוד, לדעתי.
0: תודה רבה לך, חנה ורדי.
1: תודה לך.

0: רונדו בלמינור, מספר 511 בסדר יצירותיו של מוצרט, ניגן דניאל ברנבוים לבחירתה של חנה ורדי. והנה ישראל גיחון, מה בחרת אתה לתוכניתנו המוצרט שלי?
1: דני, ראשית כל, תודה לך על זה שנתת לי להופיע בתוכניתך המוצרט שלי. אני בחרתי בקטע אקסולטטה יובילטה, בנגינת תזמורת כלי נשיפה. מדוע דווקא כלי נשיפה? מכיוון שזהו השטח שאני מקורב בו באופן מיוחד, ואני כאן לא צריך להרחיב בדיבור מה הסיבה, מכיוון שעל זה אפשר לדבר במשך שעה שלמה. אני בחרתי בנגינה של תזמורת הסקוטסגארדס בניצוחו של מייג'ר ג'יימס הו. היום לבחור משהו מהאושר העצום של מוצרט, שזה מכסה כל כך הרבה אופוסים וכל כך הרבה רשימות קשל, זה די קשה. אבל אני באופן מיוחד אוהב מאוד מאוד את הקטע הללויה מתוך הקנטטה אקסולטטה יובילטה.
0: אז הנה הוא בביצוע שביקשת.

0: הללויה, הפרק המסיים את המוטט אקסולטטה יובילטה של מוצרט כמובן, כאן בנגינת תזמורת כלי נשיפה הבריטית, הסקוטס גארד, בניצוחו של הקפטן ג'י אייץ' הו, בחירתו של ישראל גיחון. ומה הבאת את, רבקה שמיר, לתוכנית המשותפת של אנשי כל המוסיקה המוצרט שלי?
1: האמת היא שלא מעט מהיצירות שכבר הושמעו בתוכנית, בחלקה הראשון וגם בחלק הזה, היו יכולות להיבחר גם על ידי. וגם ממה שנשאר, ונשאר עדיין המון, אני מתלבטת בין המוסיקה הקולית והמוסיקה הכלית של מוצרט. כך שאם יש מקום בתוכנית, הייתי בוחרת בשני קטעים, האחד קולי והשני כלי. והייתי מתחילה בלאודאטה דומינום.
0: כן, הלאודאטה דומינום הוא מתוך יצירה דתית, תפילות הערבית של המוודא, מספר 339 ברשימת יצירותיו של מוצרט. והשאלה היא, באיזה ביצוע היית בוחרת?
1: ישנם הרבה ביצועים יפים, אבל אני אוהבת במיוחד ביצוע בקולות ילדים, וכך אני גם משערת, זה גם בוצע עוד בזמנו של מוצרט.
0: טוב, יש לפניי תקליט חורק במקצת, אבל יפה מאוד מבחינת הביצוע, מקהלת נערי טלץ עם האנסמבל הברוקי האנגלי, בניצוח גרארד שמיט גאדן. בואי ונשמע זאת.

0: מקהלת נערי טלץ ואנסמבל הברוק האנגלי בניצוח גרהרד שמיט גאדן השמיעו את הפרק לאודת דומינום מתוך תפילות הערבית של המבדה מספר 339 ברשימת יצירותיו של מוצרט. ומכיוון שביקשת גם יצירה קהילית, רבקה שמיר, איזו היית בוחרת להשמיע בתוכנית הזאת המוצרט שלי?
1: אולי את אחת היצירות המקסימות של מוצרט שעדיין לא הושמעו כאן, והוא הקונצ'רטו לחליל נבל ותזמורת.
0: זוהי באמת יצירה מקסימה ברוח מוצרטית אמיתית, שגם אם כולה תבולה באור ובחדווה, הרי היא חולפת על פניה מדי פעם עננה של עצבות או של הרהור מופנם, וזהו הביטוי המוצרטי האמיתי באמת. גם השילוב הנפלא הזה של חליל ונבל, אם בינם לבין עצמם ואם בינם לבין התזמורת, נותן תחושה של חד פעמיות בכלל ואצל מוצרט בפרט. אבל לא נוכל לשמוע את כל הקונצ'רטו, כמובן, איזה פרק היית רוצה מתוכו?
1: אסתפק בפרק השלישי.
0: רונדו, אלגרו, ואני אשמיע את תזמורת פילהרמוניה עם הסולנים אליין שפר בחליל ומרלין קוסטלו בנבל, והמנצח הוא יהודי מנוחים. הנה.

0: הפרק השלישי, רונדו, הפרק המסיים את הקונצ'רטו בדו מג'ור לחליל, לנבל ולתזמורת, מספר 299 ברשימת יצירותיו של מוצרט. בחירתה של רבקה שמיר. ועכשיו, עדנה ענתי. שלום עדנה.
1: שלום רב.
0: מה את הבאת לתוכניתנו המשותפת המוצרט שלי?
1: אני הבאתי שני דברים שהם מנוגדים זה מזה ורחוקים כרחוק שמיים מארץ. אני רוצה לפתוח בשיר הפרידה. המילים, הפיוט הוא פיוט אולי בנאלי של קלמר שמיט, אבל מוצרט נותן לו משמעות שבשבילי היא מסמלת את כל מסכת חייו המסובכת, את יחסיו הסבוכים עם אשתו, את הקשר שלו אליה, את הפרידה שלו ממנה, כיוון שהיא שעתה תקופות ארוכות כל כך בנפרד ממנו, במעיינות המרפא בבאדן. והשיר הזה בשבילי הוא הסמל לתחושות שלו. כשהוא ישב בביתו בווינה, כתב את דון ג'ובאני, שזאת אותה התקופה שבה הוא כתב גם את השיר, את חליל הקסם, את טיטוס, והיא הייתה בבאדן. הביצוע שאני רוצה להשמיע עם דיטריך פישר דיסקאו ודניאל ברנבוים, בשבילי זה הביצוע של השיר הזה, ומי שאומר שהליד הגרמני מתחיל עם שוברט, שישמע את מוצרט.
0: נשמע.

0: דיטריש פישר דיסקאו ודניאל ברנבוים, בשיר הפרידה מספר 519 בסדר יצירותיו של מוצרט. ובצידו, עדנה ענתי, אמרת שתביא את ניגודו המוחלט.
1: בכל רגע אומרות אנשים, אנחנו סמל הנאמנות. זה לקוח מתוך האופרה הבלתי גמורה, האווז מקהיר, שכתב מוצרט או שהתחיל לכתוב ב-1783. כידוע, הוא בילה את 5 השנים הראשונות שלו בווינה בחיפושים נואשים, אחרי טקסטים והזמנות לכתוב אופרה, והוא ניסה להלחין את האופרה הזאת לעברית של ורסקו, אבל נואש ממנה. אבל הקטעים שכן הלחין, הם למעשה יכולים לרמז על מה שיבוא בניסוי פיגרו בדון ג'ובאני. למעשה כאן האריית מקדימה של אריית הקטלוג, יש עוד אחת יותר ארוכה באופרה עצמה.
0: הנה אם כן, בהקלטה המונופונית משנת ה-200 להולדתו של מוצרט, 1956, זמר הבאס הרמן שי עם התזמורת הסימפונית של וינה, בניצוחו של ברנהרד פאומגרטנר.
1: דרך אגב, דני, אני ראיתי שיצאה הקלטה חדשה של הקטעים מתוך האווז מקהיר, וגם החתן המרומה, במסגרת של הקלטת כל יצירות מוצרט בחברת פיליפס. אני מקווה שזה יגיע אלינו בהקדם.
0: נקווה, ובינתיים נתנחם במיני אריית הקטלוג הזאת. תודה, עדנה ענתי.

זמר הבאס הרמן שי השמיע בתמיכתה של התזמורת הסימפונית הוינאית תחת שרביטו של ברנהרד פאונגרטנר את האריה בכל רגע אומרות הנשים מתוך האופרה הבלתי גמורה של מוצרט האווז מקהיר, בחירתה של עדנה ענתי. ואנו לקראת סיום. כמשתמע מדבריהם של כמה מן האורחים, אורחים בעין שהיו לשעה קלה אורחים באלף בתוכניתנו זו המוצרט שלי, נפלה אצל מרביתם, אם לא אצל כולם, הבחירה על המזמור הדתי אבה ורום קורפוס, מספר 618 ברשימת יצירותיו של מוצרט. מוטט מקהלתי מקסים שנתחבר אך חודשים ספורים לפני מותו של מוצרט. נחתום אפוא את תוכניתנו המוצרט שלי, תוכניתם המשותפת של אורחי כל המוסיקה, באה וורום של מוצרט עם המקהלה והתזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של קולין דייוויס.

0: המוצרט שלי. עורכי תחנת קול המוזיקה בחרו את המוצרט שלהם, פרקי מוזיקה משל מוצרט שקרובים לליבם במיוחד. ערך והגיש דני אורסתיו, הפיקה רבקה שמיר, הביא לשידור אורי מרקוס.
1: כאן קול המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בקול ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

במועדוני הלילה של סן ז'רמן דה פרי, והסתיימה כעבור 36 שנים, ב-1981. אז החליטו ארבעת המופלאים האלה, המוסקטרים של הזמר הצרפתי, שהגיע הזמן לפנות את הזירה. 36 שנים של יצירה, של הצלחה, של השפעה, של חוויה גדולה למיליוני הצופים שזכו לראותם בעולם כולו. ואחד השירים הראשונים שהציגו, כי הם לא רק שרו, הם גם רקדו, שיחקו, יצרו על הבימה עולם משלהם, הוא לקו דושה, זנב החתול. אנחנו בחדר חשוך, חבורה של אנשים מסביב לשולחן עגול, מנסים להעלות רוחות בסיועו של מדיום. מדי פעם נוצר הרושם שהנה, הנה הרוח מתחילה להתבטא, אך המדיום מסביר בביטול, לא, זה רק זנבו של החתול שעבר במקום. בסופו של דבר מתברר לנאספים שהרוח אכן מצא למשכן בזנבו של החתול. לקו דושה.

את הפזמון הזה כתב ב-1948 רובר מרסי, זמר ושחקן, ומאוחר יותר מנחה של תוכניות בידור בתחנת הרדיו אירופה אחת. האחים ז'אק הציגו אותו לראשונה על הבימה הקטנה של מועדון הוורד האדום, בתוכנית שבה הופיעו אמנים אלמונים אחרים כמו הזמר לאו פרי והפנטומימאי מרסל מרסו. הם ישירו את זנב החתול גם בריסיטל האחרון שלהם. רק פעם אחת בהופעה בעיר ספה שבבלגיה, ב-1972,

יזדמן חתול למקום ויעבור בצעדים מדודים על הבימה בעת השמעת הפזמון לשמחתם של הצופים. באותה תוכנית היסטורית בוורד האדום ב-1948, השמיעו האחים ז'אק שיר המוקדש באהבה לשוטרי התנועה הצרפתים, המכוונים את התנועה בעזרת עלה לבנה. הנה הגבות הריקוד של העלות הלבנות, במיטב המסורת הקברטית. יורד הלילה, מתפשט הצל, צעקה איומה מסמרת שיער, אווירה של פשע, צלליות של רוצחים, החונק בוודאי בסביבה, אבל אנחנו שוטרי התנועה, אנחנו לא מתרגשים, אנחנו אלופי העלות הלבנות והרוצחים אינם מענייננו. ההוראה שלנו היא לא לזוז מכאן. מה היו עושים הולכי הרגל בלעדינו? מה יש? עוד 15 שנה נצא לפנסיה ואז גם אנחנו נוכל לקלל את השוטרים. לגבות דה בטון בלאן.

0: קצת היסטוריה. רביעיית האחים ז'אק נולדה מיוזמה, מרעיון של זקן הלהקה שישמש תמיד מנחה בהופעות, אנדרי בלק, יליד ברוטניה שהתחנך בעיר בורדו, דוקטור למשפטים, אך חובב תיאטרון. אחרי המלחמה הוא עובד עם נוער, מלמד תנועה ושימוש במסיכות, עולה לפריז, מקבל משרה במפעל לאומנות לעם, ומנסה להקים רביעיית זמר. עם רביעייה, אז אחים. אחים כמובן בהשפעת הלהקות האמריקניות, הברדזרס והסיסטרס, שהיו כל כך באופנה בשנים האלה. ומדוע ז'אק? משתי סיבות. ראשית, בהשפעת הפזמון העממי הצרפתי פרר ז'אק, והרי אנדרי בלק מתכוון בהתחלה לשיר הרבה פולקלור. והסיבה השנייה, הביטוי הצרפתי פר לז'אק, שפירושו להעמיד פני שוטה, לעשות מעשי ליצנות. היוזם מגייס את שלושת אחיו, והראשון שבהם הוא באמת אחיו הצעיר, ז'ורג', הלומד ציור בקרבת מקום באקדמיה לאומנויות הבוזר בפריז. יש לו קול בס, הוא נמוך קומה, ויודע להצחיק. אחר כך מצטרף פרנסואה סוברן, הענק השקט, חקלאי מן הדרום, שעלה לפריז ללמוד קרמיקה, פגש את הבימאי איב רובר, ובתיבוכו הגיע לחבורה הזאת. היה קצת קשה למצוא את האח הרביעי. בהתחלה מצאו נסיך פרסי, תימור נוואב שמו, שנהג לישון עד 3 אחר הצהריים, והתקשה מאוד להשתתף בחזרות. בסופו של דבר נבחר פקיד דואר, חובב צילום, הצעיר שבחבורה, פול טורן, בזכות הופעתו הנאה, כל הטנור שלו, וכישרונו כתאורן. זהו, הקוקטייל מוכן? לא, שהרי שלושת המוסקטרים היו 4, וארבעת האחים ז'אק הם 5. והחמישי הוא הפסנתרן המלווה, פייר פיליפ, מלחין מוכשר, שיעצב את הסגנון המוסיקלי של הרביעייה, וילווה את הופעותיה עד 1965. הנה בהקלטה פומבית ישנה, הפזמון ההיתולי, משל קטן נעדר יהירות, או בתי השימוש הקטנים שבפרובינציה. לחן של פייר פיליפ, מילים של פייר קירול, פונטית אבן מתגלגלת. המתגלגל הזה לא היה אלא אריסטיד ברואן, השנסוני המפורסם ממועדון החתול השחור במומארטר בסוף המאה ה-19. פייר פיליפ מצא את הטקסט המצחיק הזה בעיתון ישן. והנה אחד הלהיטים הנצחיים של האחים ז'אק, אנחנו בתי השימוש הקטנים מן הפרובינציה, אלה ששמים אותם רחוק, בקצה הגינה, על יד הלול. אנחנו לא זוכים לשמות מפוצצים כמו וטר קלוזט, מזניחים אותנו. המושבים שלנו מעץ פשוט, אצלנו אין מברשת קטנה, אנחנו פרולטרים. והרי יש לנו אותו שימוש, אותם תפקידים, כמו אלה מן הבירה, לא כן? באווירה הפוריטנית של סוף שנות ה-40, הפזמון הזה עורר כמה תגובות סלידה, ושנים לא השמיעו אותו מעל גלי האתר.
1: Un poème de Pierre Kiroul, mis en musique par Pierre Philippe, petite fable sans morgue.

0: ่ง
1: เอ๊ะโปรตูไปด้วย

לא רק הטקסט מצחיק, המייחד את האחים ז'אק היה הפיכת כל פזמון למחזה זוטה. הם עבדו שבועות, לעתים חודשים, על הבימוי, על כל פרט, כל תנועה, עד לדייקנות מרבית, בלי לאבד את הברק, את הטבעיות, את אשליית הספונטניות. התלבושת שלהם, שעוצבה עוד ב-1947 בידי התפורן ז'אן דני מלקלס, אילצה אותם לחפש את השלמות הזאת, שהרי האחים ז'אק לפשו טייץ בשני צבעים, צמודים מאוד לגוף, כך שכל תנועה מיותרת, כל היסוס של שריר, הורגשו מיד. לתלבושת הזאת התווספו במרוצת הזמן כפפות לבנות, כובעים בצורות שונות לפי נושא הפזמון, מקלות הליכה, מטריות, ספמים, סקנים ועוד כמה אביזרים, אך לא חפצים שאינם פרטי לבוש, לא רהיטים על הבימה, מלבד הפסנתר של המלווה. הבימה נשארה תמיד זירה פנויה לבלט המסוגנן של האחים. אמרנו שבתחילת דרכם הם ירבו לשיר שירי עם צרפתים, זאת הייתה אופנה בתנועות הנוער בתקופת הכיבוש, והארבעה הושפעו גם מלהקות זמר אחרות כמו חבורת הדרכים, שתיקרא מאוחר יותר ארבעת המזוקנים, ושהתמחו אז בפולקלור. בשנות ה-60 שבו האחים ז'אק לרפרטואר הישן הזה של שירי עם, בתקליט שנשמע מתוכו את השיר הצרפתי-קנדי, אילו רצה נזירי לרקוד.

פולקלור וכמובן בהשפעת האווירה של סן ז'רמן דה פרי, שירי משוררים. כבר סיפרנו כאן על הפגישה בין הרביעייה הצעירה הזאת לשירים של ז'אק פריבר ושל המלחין ג'וזף קוסמה, שירים כמו ברברה, ציד הלוויתנים והאינוונטר, מן הראשונים שהקליטו האחים ושבזכותם הגיעו לקהל הרחב. מאוחר יותר יקדישו האחים ז'אק תקליט שלם למשלי לפונטן ויציגו כמה מן השירים האלה ברסיטלים שלהם. נשמע את המשל המפורסם על העורב והשועל, לחן של ז'ורג' ואן פריס, על הבימה ז'ורג' בלק הקטן שיחק את תפקיד העורב, פול טורן הטנור הרומנטי היה השועל, ופרנסואה סוברן הגבוה מילא את תפקידו של העץ.

0: בסן ג'רמן דה פרה של סוף שנות ה-40 הרבו לשיר ולדקלם שירים מימי הביניים, או בסגנון ימי הביניים. נרחיב את הדיבור על התופעה הזאת כשנספר על הזמר ז'אק דואה. האחים ז'אק שילבו ברפרטואר שלהם את אחד השירים המפורסמים של גדול המשוררים הצרפתים מן המאה ה-15, המשורר שודד, פרנסואה ויון, לבלד דה פנדו, לחן של פייר פיליפ. נשמע תחילה מפי עודד בן עמי את התרגום שתרגם ראובן צור, כתובת למצבה עשויה בידי ויון עבורו ועבור חבריו, עת עמדו להתעלות יחדיו.
1: אשר תחיו אחרינו בני אדם, אחינו תרחקו מדבר גידוף, כי אל יגמול לכם חסדו, אם גם אלינו בחמלה תאמרו לשוב. ראו זללנו עד פיתום הגוף, אתה על עץ תלויים חמש ששתנו, בשרנו כבר רקוב על עצמותינו, נשוב עד אפר, אנו הגרמים, אל תמלאו פיכם שחוק לידינו, מאל בקשו עלינו רחמים. אחינו, אנא, אל תטילו פגם, באומללים אשר כדין כתוב, כה הושפלו, הן ידעתם אשתם, יש וידבק בו רוח הטירוף. אתה, כי לעולם הבא נשוב, אתם אל אם הקודש תתחננו, פן בנה ימנע חסדו מחלקתנו, ורעם תופת לנו בל ירעים. על מה אם כן תקוונו במותנו? מאל בקשו עלינו רחמים. חנותי גשם המטר שטפם, אורם חרב בשמש ושזוף. עורבי שמיים כבר ניקרו שפם, עיניים וגבות מן הפרצוף. אתה גם רגע אין מנוח, אוף ענה וענה רוח ירקידנו, בלי הרף כחפצו ונבלותנו, עורב ניקד בהם כתמים כתמים, אל תעשו איפה כדוגמתנו, מאל בקשו עלינו רחמים. נסיך ישוע שתשפוט שופטנו, שמור נא מאש התופת נפשותנו, אל תייסרנו בה לעולמים, אחים, לשון בלעג אל תיתנו, מאל בקשו עלינו רחמים.

לצד הופעותיהם במועדון הוורד האדום רו דה רן, שנמשרו 5 שנים ברציפות, החלו האחים ז'אק להופיע במוזיקולים ואחר כך ברסיטלים בתיאטראות, דבר שלא היה מקובל בימים האלה. הם זכו להכרה בינלאומית אחרי שהופיעו ב-11 בפברואר 1953 ברסיטל פרטי בלונדון לפני המלכה הצעירה אליזבת ועוד 25 מוזמנים רמי מעלה. באותה שנה הם שיחקו בסרט איטלקי לצידה של שחקנית בת 19, סופיה לורן. בתקופה הזאת נהגו האחים ז'אק להשתלב בהפקות של אופרטות או מחזות מוסיקליים, בעיקר עם להקת התיאטרון גרניה יוסנו, ששחקניה הופיעו גם על הבימות הקטנות של סן ג'רמן דה פרי. הצלחתם הגדולה בתחום הזה היה המחזה לבל ארבל, ארבלה היפה, טקסט של השחקן בדרן פרנסיס בלנש, מוסיקה של פייר פיליפ, בבימויו של איב רובר. 190 הופעות, 8 פזמונים חדשים, בהם שיר התיבות המוסיקליות שילווה אותם עד סוף הקריירה שלהם. שיר נוסטלגי על בובות החרס האוטומטיים המוזרים, המשמיעים צלילים פנטסטיים, מגיים, מיסטיים, פיוטיים, סרקסטיים, אירונים, רומנטיים. הבימה שרויה בחשיכה, רק 4 כתמים של אור, ובכל עיגול אחד הזמרים המתנועה כאוטומט.

ועוד מתוך לבל הרבל, ההדבקה במברשת, המנון של מדביקי המודעות. זה לא מקצוע פשוט. אם הדבק לא יחזיק, הכרזה תתעופף. זה כמו סמל, זה כמו דגל, אין דבר מעלה מן ההדבקה במברשת. פזמון המזכיר לי כרזה שהייתה נפוצה מאוד בצרפת בשנים האלה, פרסומת של חברת צבעים, ריפולה, שבה נראו שלושה או ארבעה צבעים, וכל אחד מצייר את שם החברה על גבו של העומד לפניו. לכל הוא פנסו.

0: ב-36 שנות הקריירה שלהם השמיעו האחים ז'אק יותר מ-300 שירים, רבים רבים מוכרים ומושמעים עד היום, כך שלא נסתפק בפרק אחד, נשוב אל הרביעייה הזאת בתוכנית הבאה. היום נסיים באחד הלהיטים הגדולים של האחים ז'אק, שיר שכתב אחד הזמרים של סן ז'רמן דה פרה, סטפן גולמן, סאטירה נחמדה על משפחה צרפתית ממוצעת, המנסה את כוחה בשייט, בים, בהצלחה קטנה מאוד. המלאכים הבריטונים עדיין מתגלגלים מצחוק כשהם נזכרים בנו. עוד היה לנו מזל שמזג אוויר היה נאה ושהמרי ז'וזף הייתה ספינה טובה. להתראות.
1: Ça nous a pris 3 mois complets pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, c'était trop beau. Pour les vacances, nous avions un bateau.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה. התוכנית היא Light Blue Note, שעה של ג'אז באווירה לילית. אני אמיר ארניה איתכם בשעה הקרובה. מיילס דייביס ברקע עם All Blues, ואנחנו תכף נתחיל.

אז בלי הרבה דיבורים אנחנו נפתח ישר בשני ג'ונזים, הנק ג'ונס ואוליבר ג'ונס בפסנתרים, והם מנגנים את מייקן וופי. שעה של ג'אז, שיהיה לנו בכיף.

מרווין גיי, איזה איש. קול כזה מגוון שידע תמיד להביא רגש של פגיעות לתוך הביצועים שלו. וכמובן הלך בטר אמת, כשחושבים על התרומה האומנותית שהייתה עוד יכולה לבוא ממנו. הסיפור הנודע הוא כמובן שהוא נורא בידי אביו יום לפני יום הולדתו ה-45. וזה היה Why Did I Choose You? ואנחנו לעוד קלאסיקה שאין לה זמן. My Funny Valentine, הקלטה משנת 54. The Great Masters, בן ובסטר בסקסופון, ארט טייטום, ביף סנטר.

0: דקה, חדשות ברשת ב' הכותרות. שוב חילופי מהלומות בין ארצות הברית לאיראן. האמריקנים השמידו מחליות נפט איראניות ובתגובה תקפה איראן בסיסים אמריקניים בירדן. הסתיים הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26, הוגשו 38 רשימות מועמדים. משרד ראש הממשלה הכחיש שמש רשמית את הדיווח על תוכן השיחה בין נשיא האמירויות לנתניהו לפני מתקפת חמאס. והתחזית התקררות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, היום יום רביעי, כ"ז באלול תשפ"ו, 9 בספטמבר 2026, כאן אודליה זימור. שוב חילופי אש הלילה בין ארצות הברית לאיראן. האמריקנים אומרים כי השמידו 5 מחליות נפט איראניות לאחר שאיראן ירתה לעבר ספינות קרב שלהם בימים האחרונים. בפיקוד המרכז האמריקני אומרים כי הספינות לא נפגעו. בתגובה ירו האיראנים לעבר 2 בסיסים בירדן, ובתיעודים מהממלכה נראים ניסיונות יירוט. משמרות המהפכה האיראניים טוענים כי גם תקפו 2 ספינות אמריקניות ו8 מחליות וגרמו להן נזק. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וקשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. אמש הסתיים הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26. מוועדת הבחירות המרכזית נמסר כי הוגשו 38 רשימות מועמדים. עוד נמסר כי כעת יימשך הליך בדיקת הרשימות, הכינויים והאותיות המבוקשים, ואישור הרשימות יהיה ב-27 בספטמבר. משרד ראש הממשלה הכחיש אמש רשמית את הפרסום בעיתון הארץ שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע לפני טבח 7 באוקטובר. הדיווחים בעיתונות שקריים. לא ניתנה אזהרה לראש הממשלה מאיחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר, נכתב בהודעה של משרד ראש הממשלה. עוד צוין בהודעה שאם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא הועבר בערוצי המודיעין בין שתי המדינות. גם איחוד האמירויות הגיב אמש על הפרסום. כשבנו עומר שחר מוסר כי בהודעת משרד החוץ באבו דאבי נאמר שממשלת האמירויות אינה מגיבה על דיווחים בתקשורת או על השערות בדבר שיחות של מנהיגי המדינה. גופי הממשל של האמירויות ושל ישראל קיימו ערוצי תקשורת פתוחים וישירים מאז כינון הקשרים בין המדינות לפני יותר מ5 שנים. כשמתעורר הצורך, כל המידע המודיעיני הרלוונטי מועבר בין הגופים הנוגעים בדבר לשון ההודעה האמירותית. בעקבות החרם שהטילה אתמול בריטניה על ההתנחלויות, הורתה ישראל לנציגים הבריטים לעזוב מיד את מפקדת הסיוע הבינלאומי לעזה שבקריית גת. שר החוץ סער הודיע כי זה 1 מ4 צעדי תגובה שעליהם החליט בעצה אחת עם ראש הממשלה נתניהו. עוד הוחלט לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, להפסיק את המעורבות הבריטית בהכשרת הכוחות של הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ולמנוע מ-12 נבחרי ציבור

0: ואזרחים בריטים להיכנס לישראל בשל עמדותיהם ופעילותם.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות?
2: אפליקציות מאוד ממקרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
1: הערב בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות אלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן כל המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
3: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את הבוקר שלנו בפרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 ברי מינור אופוס 30 מאת סרגי רחמנינוב. נשמע את מריה גרינברג בפסנתר עם התזמורת הסימפונית הממלכתית של ברית המועצות בניצוחו של קארל אליאסברג.

פתחנו את התוכנית בפרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 ברמינור אופוס 30 מאת רחמנינוב. נגנה בפסנתר מריה גרינברג עם התזמורת הסימפונית הממלכתית של ברית המועצות בניצוחו של קארל אליסברג. נעבור עכשיו לאריה לאלט מתוך אורטוריית חג המולד מאת באך. תשיר זמרת המצו סופרן אנסופי פון אוטר עם סולני הברוק האנגלים בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

שמענו אריה לאלט מתוך אורטוריית חג המולד מאטבח. שר הזמרת המצו סופרן אנ סופי פון אוטר לצד סולני הברוק האנגלים בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. נעבור עכשיו למבוא ווריאציות על האריה מתוך האופרה משה במצרים מאת רוסיני בעיבודו של פגניני. ינגן בכינור סלווטורי אקרדו עם התזמורת הקאמרית של אירופה, מנצח פרנקו טמפוני.

שמענו מבוא ווריאציות על האריה מתוך האופרה משה במצרים מאת רוסיני בעיבודו של פגניני. ניגן בכינור סלווטורי אקרדו עם התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוחו של פרנקו טמפוני. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 3 אופוס 90 מאת ברמס. תנגן התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוחו של יניק נזה סגה.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 3 אופוס 90 את ברמס. נגנה התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוחו של יניק נזה סגה. נחתום בקטע The Man I Love, האיש שאני אוהבת, מאת גרשווין. נשמע את קולה של אלה פיצג'רלד בליווי אנסמבל ג'אז.

חתמנו את התוכנית בקטע The Man I Love מאת גרשווין בקולה של אלה פיצ'ג'רלד. עד כאן השעון המוסיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס, אני הדס ראשוני כאן באולפן, מאחלת לכם בוקר שקט והמשך האזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
2: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן. כאן כל המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שוב חילופי מהלומות במפרץ. האמריקנים השמידו מכליות נפט איראניות, ובתגובה תקפה איראן בסיסים אמריקניים בירדן. משרד ראש הממשלה הכחיש רשמית את הדיווח על שיחת העזרה בנשיא האמירויות לבין נתניהו לפני מתקפת חמאס. הסתיימה הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26, הוגשו 38 רשימות. התחזית עדיין חם מן הרגיל.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. שוב חילופי מהלומות הלילה בין איראן לארצות הברית. איראן שגרה 20 טילים על בסיסים אמריקניים בירדן, לאחר שארצות הברית הכריזה כי השמידה 5 מכליות נפט איראניות. דובר צבא ירדן מסר כי מערכות ההגנה האווירית ירתו בהצלחה 18 טילים, ושניים אחרים נפלו באזורים פתוחים, לא היו נפגעים. היירוטים נצפו גם מישראל. משמרות המהפכה האיראניים טוענים עוד כי תקפו 2 ספינות אמריקניות ו8 מחליות וגרמו להן נזק. כך מוסרים קשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. שר החוץ של ארצות הברית רוביו הגיב במהלך הלילה על חילופי האש במפרץ.
5: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tank and I think you'll see that again today.
4: איראן ממשיכה לנסות לפגוע בספינות של הצי האמריקני. בכל פעם שהם יעשו את זה או ינסו לעשות את זה, הם יאבדו מחליות, ואני חושב שתראו את זה שוב היום. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי שר החוץ האמריקני אמר את הדברים לכתבים במהלך ביקור בקולומביה. משרד ראש הממשלה הכחיש אמש רשמית את הפרסום בעיתון הארץ שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע לפני טבח 7 באוקטובר. השר יואב קיש מהליכוד אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בפרסום כוזב.
6: נאמר בצורה הכי ברורה מלשכת ראש הממשלה שזה פרסום פייק, שקר, וגם הולכים לתבוע את עיתון הארץ. פייק בחירות אופנתי, במיוחד שמדובר בעיתון הארץ.
7: אז אמר על מה? לא הייתה שיחה כזאת בכלל?
6: אני לא יודע. אני יודע מה אמרו לשכת ראש הממשלה.
7: אז למה אתה כל כך משכנע שזה פייק?
6: כי בניגוד אליכם אני מאמין לדברים שלהם, ואתם כנראה לא.
4: השר קיש אמר את הדברים לכתבנו חן בייר ויואב קרקובסקי. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אמר אמש כי ראש הממשלה נתניהו אינו יכול לעמוד עוד בראש המערכת.
8: נתניהו לא קשיר יותר לתפקיד ראש ממשלת ישראל. לא סתם הוא נמצא כעת בקרב חייו. סיכול ועדת חקירה, הסתרת האמת, בריחה מאחריות, שכתוב ההיסטוריה וגלגול אחריות על השין ג'.
4: בהודעה שפרסם אמש משרד החוץ של איחוד האמירויות נאמר כי ממשלת האיחוד אינה מגיבה על דיווחים בתקשורת או על השערות בדבר שיחות של מנהיגי המדינה. עוד נאמר בהודעה כי יש ערוצי תקשורת פתוחים וישירים עם ישראל וכי כל המידע המודיעיני הרלוונטי מועבר בין הגופים הנוגעים בדבר. בעקבות החרם שהטילה אתמול בריטניה על ההתנחלויות, הורתה ישראל לנציגים הבריטים במפקדת הסיוע לעזה בקריית גת לעזוב מיד. עוד הוחלט לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, להפסיק את המעורבות הבריטית בהכשרת הכוחות של הרשות הפלסטינית, ולאסור את כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים בשל עמדותיהם ופעילותם. אמש הסתיים הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26. מוועדת הבחירות המרכזית נמסר כי הוגשו 38 רשימות מועמדים. כעת יחל הליך בדיקת הרשימות ואישור הכינויים והאותיות המבוקשים. ולסיום, חבר השופטים בתחילה

0: התחרות רובינשטיין לפסנתר הכריז אמש על המנצח בתחרות, דימיטרי יודין, בן 25 מרוסיה. בשלב הגמר הוא גבר על 5 מתמודדים אחרים, לאחר שניגן את הקונצ'רטו מספר 2 לפסנתר מאת ברטוק, בליווי התזמורת הפילרמונית הישראלית.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
2: אפליקציות מאוד ממקרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: קנלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
5: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין מעט חם מן הרגיל.
3: התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: אורחי החדשות, רוני סיאל וקרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כל המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
3: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
7: בוקר טוב, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה. דימיטרי יודין הוא הזוכה בפרס הראשון בתחרות רובינשטיין שהתקיימה אתמול בהיכל התרבות בתל אביב. הוא ניגן פרקופייף והתזמורת הפילהרמונית הישראלית ליוותה אותו והשתתפה בהכתרתו כזוכה לשנת לשנה הזו. בוקר טוב, השכמה קלה, בריאות טובה לכל אחד ואחת מאזינותינו ומאזינינו. תשעה בספטמבר היום, יום רביעי בשבוע, עדיין חם, צח ולח, אם אפשר, להשתמש בחרוזים, ואנחנו קמים בעוז ובעוצמה כדי להציל את ישראל, להציל את ארצנו היפה מן המתיחות הביטחונית המלווה אותנו תקופה ארוכה כל כך, וגם היום כך. היו יריות לעבר ירדן מצד האיראנים, ארצות הברית השמידה 5 מחליות שם בעצר מיצרי הורמוז, משורה קטנה מן החדשות, ואיראן יירתה ספינת מלחמה שם, ובסך הכל חילופי מהלומות גם היום הזה לקראת סוף השנה הבאה עלינו לטובה. קארל פיליפ אמנואל באך, אמנואל יש הכותבים ומבטאים, אחד מבניו המפורסמים והמוכשרים של יוהן סבסטיאן, הוא נפטר לפני 238 שנים, בגיל 74, קארל פיליפ, והמוזיקה שלו מנוגנת ומושמעת ברחבי העולם עד היום הזה בהצלחה רבה ובהנאה רבה, והוא פותח את השחרית שלנו לבוקר הזה. זה יהיה קונצ'רטו שכתב קארל פיליפ במקורו לחליל ולתזמורת, ואנחנו נשמע אותו בעיבוד מקסים למנדולינה בביצוע תזמורת ומנדולינה. קארל אלון סריאל הוא המנגן במנדולינה עם חברי קונצ'רטו פוסקרי. בוקר טוב לכם, השכמה קלה וביטחון.

בוקר טוב שוב, קארל פיליפ אמנואל באך, אחד מבניו המוכשרים של יוהן סבסטיאן, פתח את השחרית המוזיקלית להיום, 9 בספטמבר, יום רביעי בשבוע. עומס חום גם היום. נמשיך ביצירה של האבא, יוהן סבסטיאן. יוהן סבסטיאן, קנטטה, אורי אורי, בת הקול קוראת אלינו להשכים. אלה המילים המושרות ברקע היצירה הזו. נשמע מתוכה את פרק המקהלה הפותח. ג'ון אליוט גרדינר מנצח על מקהלת מונטוורדי עם סולני הברוק האנגליים. בוקר טוב.

והשעה 7:23, שמענו את שירה של יוהן סבסטיאן באך, קנטטה, אורי אורי, הכל קורה אלינו, ביום חדש. מאת באך, כמובן, מתוכה שמענו את פרק המקלה הפותח. וממשיכים ביצירה של מיכאל היידן. עוד שם אחד שאני מבקש לחזור ולחזור להתרגל אליו, דימיטרי יודין. דימיטרי יודין, 25, הוא הזוכה בפרס, פרס הנגינה בפסנתר, שפרס ראשון אתמול ביצירה של פרוקופייב, והשמיע והקסים את השופטים. אתמול היה בהיכל התרבות קונצרט הסיום וההכתרה עם התזמורת הפילהרמונית שלנו. מיכאל היידן הוא הבא במחרוזת הפנינים של הבוקר. מיכאל היידן, אחיו הצעיר של יוזף היידן, סימפוניה שלו, פרק שני, סימפוניה מספר 26, מנגנת הפילהרמונית הסלובקית בניצוחו של בוהדן ורשל. 7 דקות. בוקר טוב, השכמה קלה.

7:32 דקות, מיכאל היידן, מלחין היצירה ששמעתם, זה אחיו הצעיר של יוזף היידן, סימפוניה מספר 27 שלו, פרק שני, נגנה התזמורת הקאמרית הסלובקית בניצוחו של בוהדן ורשל, ועכשיו פון ובר, קארל מריה. פון ובר, שלישייה לחליל, צ'לו ופסנתר, אופוס 93, הפרק השלישי, מנגנים אירנה גרפנאואר בחליל, קלמנס הגן בצ'לו וואדים סחרוב בפסנתר. בוקר טוב, בוקר טוב.

אירנה גרפנאואר ניגנה בחליל. 7:37, זו השעה. רנלדו האן הוא המלחין הבא. מלחין צרפתי בן המאה ה-19, ידוע בעיקר בזכות השירים שחיבר במסורת צרפתית שנקראת מלודי. נשמע מפרי עיתו של רנלדו האן, קונצ'רטו לכינור, נשמע את הקטע שיר אהבה.

שמעתם יצירה של ריינלדו האן הצרפתי בן המאה ה-19 בנגינתו המופלאה של דניס קלביר בחינו. זה היה קטע שנקרא שיר אהבה. הקטע הבא הוא אסטוריאס, אגדה, מאת איזק אלבניס, בעיבוד לגיטרה ולתזמורת. הסולן אלכסנדר לגויה בגיטרה עם אקדמיית תזמורת אקדמיית סנט מרטין בניצוחו של קנט סיליטו.

שמעתם אגדה, אסטוריאס במקור, מאת איזק אלבניז בעיבוד לגיטרה. שמענו את נגינתו של אלכסנדר לגויה עם אקדמיית סנט מרטין, בניצוח קנט סיליתו. והנה מוזיקה של דביוסי, על סף הסיום, הפרלוד לפסנתר, הנערה בעלת שיער הפשטן. פה בעיבוד לאבוב ולתזמורת בנגינת אלברכט מאייר באבוב ואקדמיית סנט מרטין. אקדמיית סנט מרטין, המנצח מתיאס מוניס.

0: מאזינות ומאזינים יקרים, הנה ברכה לסיום השנה הזו, עם פתיחתה של השנה החדשה. אנחנו נחזור לשידור ביום שני, אבל זה המעט. נאחל לעצמנו בריאות, לכל מאזינינו, מאזינותינו, שלווה, אהבה, שתמיד נדע להוקיר ולזכור את מה שהיה. לחלום על מה שעוד יגיע ויהיה טוב, לשמוח גם בדברים הקטנים. שנה טובה ומתוקה ומלאה אור. איתי ביינר, עמוץ פרידמן, אלכס אנסקי, שחריות מוזיקליות בשבע בבוקר.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון, מתחת לבלטות עם שאול אמסטרל.

0: שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. האזהרות מפני 7 באוקטובר. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי נתניהו הלך בעיניים פקוחות לחלוטין לתוך אסון לאומי. חילופי המהלומות במפרץ, שר החוץ האמריקני רוביו מזהיר את האיראנים כי יאבדו עוד מכליות נפט אם ימשיכו לתקוף ספינות אמריקניות. האיראנים שיגרו הלילה 20 טילים אל בסיסים אמריקניים בירדן. והתחזית עדיין חם מן הרגיל.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. במערכת הפוליטית ביקורת חריפה על ראש הממשלה בעקבות הפרסום בעיתון הארץ שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע לפני טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ככל שנחשף יותר מידע אנחנו מבינים יותר לעומק עד כמה חיותו של נתניהו לאסון כבדה.
2: יש פה שני דברים שהם בעיניי קשה אפילו לומר עד כמה הם חמורים. האחד, ששיחה מהסוג הזה לא מובעת לידיעת שאר ראשי מערכת הביטחון, והדבר השני כמובן זה נתניהו עצמו מקבל עוד ועוד ועוד אזהרות. כל זה אומר דבר אחד, נתניהו בעיניים פקוחות לחלוטין הלך לתוך אסון לאומי, ולכן הוא אחראי לאסון הזה של 7 באוקטובר.
0: יאיר גולן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. משרד ראש הממשלה יחיש אמש רשמית כי נשיא האמירויות הזהיר את נתניהו מפני מתקפת חמאס. בהודעה נאמר כי אם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא הועבר בערוצי המודיעין בין שתי המדינות. חילופי המהלומות בין איראן לארצות הברית. צבא ירדן הודיע כי ירד בהצלחה 18 טילים וכי שניים אחרים נפלו בשטחים פתוחים, לא היו נפגעים. איראן שיגרה את הטילים על בסיסים אמריקניים בירדן לאחר שארצות הברית תקפה 5 מכליות נפט איראניות. משמרות המהפכה הטוענים כי תקפו גם 2 ספינות אמריקניות ו8 מכליות. שר החוץ של ארצות הברית רוביו שב והזהיר הלילה את איראן מפני ניסיון לפגוע בכלי שיט אמריקניים.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tanker and I think you'll see that again today.
0: איראן ממשיכה לנסות לפגוע בספינות של הצי האמריקני. בכל פעם שהם יעשו זאת, הם יאבדו מכליות, ואני חושב שתראו את זה שוב היום, דברי שר החוץ האמריקני בשיחה עם כתבים במהלך ביקור בקולומביה. העיתון הלבנוני נידה אל-וטן מדווח כי צבא לבנון התפרס בנבטיה בהוראת הנשיא אהון ומפקד הצבא הגנרל הייקל כדי לחסוך מן העיר את ההרס שנגרם באזורים אחרים שבהם פעל חיזבאללה בדרום לבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי הנשיא אהון קיים אתמול מגעים עם יושב ראש הפרלמנט נבי אברי שפעל לשכנע את חיזבאללה לסגת מנבטיה. בתוך כך, שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, שדיבר בעבר על האפשרות שוושינגטון תיסע ותיתן עם חיזבאללה, מבהיר כי אין מדובר במסע ומתן ישיר.
4: تفاوض مع الحزب كان انه نحن مستعدين انه نتفاوض معه على طريق الدوله اللبنانيه لانه بالنسبه لنا هي الدوله اللي عم تتفاوض لصالح لبنان نحن هون وسطين
0: مدينه لبنان هي الجوف اليحيد المنهل مسا ومتن بشم لبنان وكل تكشورات ام حزب الله ام יש كزو اوفر الدركه دברי الشجرير عيسى
1: كان تخزيت הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
5: אפליקציות מאוד ממקרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
6: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
7: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין מעט חם מן הרגיל.

0: התחזית בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: אורחי החדשות, רון אסיאל וקרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
5: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
4: כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

8:06 דקות, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. בראשית אנחנו רוצים לברך את הפסנתרנים הזוכים אמש בתחרות רובינשטיין. במקום הראשון זכה דמיטרי יודין, מזל טוב. בארוחת הבוקר היום נשמע מיצירות מאלר, רוסיני, באך, פרוקופייב, מוצרט, היידן ובטהובן, אמי ביץ', דביסי, הולסט ועוד. האזנה טובה לכולנו ובוקר שקט. את ארוחת הבוקר יפתח הפרק השני, מעין סקרצו, מתוך הסימפוניה התשיעית של מאלר. על התזמורת הסימפונית BBC מנצח ברונו מדרנה.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה התשיעית של מאלר. על התזמורת הסימפונית BBC ניצח ברונו מדרנה. ועכשיו הפרק השני מתוך הסונטה לפסנתר מספר 7, אופוס 83, מאת סרגיי פרוקופייב. מנגן הפסנתרן הפיני, מתי רייקליו.

הפסנתרן מתי רייקליו, בפרק האמצעי של הסונטה לפסנתר מספר 7, אופוס 83, מעצר גיא פרוקופייב. והנה כעת שלישיית הפסנתר בסול מז'ור מאת מוצרט, שמספרה 496 ברשימת כחל. את הפרק הראשון מנגנים מריה ז'ואאו פירש, פסנתר, אוגוסטן דומה, בכינור, וג'אן וואנג, בצ'לו.

זה היה הפרק הראשון מתוך שלישיית הפסנתר בסול מז'ור מאת מוצרט, 496 ברשימת כחל. ניגנו מריה ז'ואאו פירש פסנתר, אוגוסטן דומה בכינור וג'אן וואנג בצ'לו. עוד בארוחת הבוקר נשמע את החודש החורפי מתוך לוח השנה המוזיקלי, יצירתו של גרגור יוזף ורנר משנת 1748. את חמשת פרקיו ינגנו חברי הרכב אקורטה מוזיקל בהדרכת רוג'ריו גונזלווס.

שמענו את החודש החורפי מתוך לוח השנה המוזיקלי של גרגור יוזף ורנר. ניגנו חברי הרכב הקורטה מוזיקל בהדרכת רוג'ריו גונזלווס. מכאן לווריאציות קקדו, אופוס 121 א' לשלישיית פסנתר של בטהובן. בטהובן כתב את הווריאציות על נושא של השיר אני החיית קקדו, מתוך הזינגשפיל האחיות מפראג, שהועלה ב-1794. אבל היצירה נפתחת במבוי T, עם אלוזיה לחלק מתוך פרק הקרדו, במיסה בסימינור של בח, שנשמע הבוקר מפי זמרים מקהלת הברוק מאמסטרדם. עליהם ועל נגני תזמורת הברוק של אמסטרדם, מנצח טון קופמן. את השלישייה של בטהובן, תנגן השלישייה האלגית.

השלישייה האלגית ניגנה את וריאציות ככדו, אופוס 121 א' מאת בטהובן. לפניה שמענו את הקטע והיה לבשר, מתוך פרק הקרדו במיסה בסימינור של באך. טון קופמן ניצח על זמרי הברוק של אמסטרדם ותזמורתם. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר רביעי. תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, שמחים שאתם איתנו. את השעה השנייה בארוחת הבוקר תפתח הפתיחה וילהלם טל מאת רוסיני. על התזמורת הפילרמונית הלאומית, מנצח ריקרדו שאי.

את הפתיחה וילהלם טל מאת אורשיני, נגנה התזמורת הפילרמונית הלאומית בניצוח ריקרדו שאי. מתוך ארבע סקיצות אופוס 15 לפסנתר מאת אימי ביץ' נשמע את הרביעית, גחליליות, מנגנת הפסנתרנית קלר וואנגסי.

שמענו את הפסנתרנית קלר וונקסי שניגנה את הקטע גחליליות, שחותם ארבע סקיצות, אופוס 15 לפסנתר מאת אימי ביץ'. ועכשיו לפנינו השיר הרמוניה של ערב, מתוך חמישה שירי בודלר מאת קלוד דביסי. שר זמר הטנור כריסטופר מלטמן, מלקו מרטינו מנגן בפסנתר. אחריו נשמע את הפרילוד הרביעי, מתוך ספר הפרילודים הראשון של דביסי, שבסופו ציטט המלחין שורה מאותו שיר של בודלר. מנגן זולטן קוצ'יש.

שני קטעים מדבישי. הלחנתו לשירו של בודלר, הרמוניה של ערב, שר זמר הטנור כריסטופר מלטמן עם מלקו מרטינו בפסנתר. אחריו ניגן זולטן קוצ'יש את הפרילוד הרביעי מתוך ספר הפרילודים הראשון. מתוך כוכבי הלכת, אופוס 32 של גוסטב הולסט, נשמע עכשיו את הפרק החמישי. סאטורן, שבתאי, מחולל הזקנה. על תזמורת פילרמוניה, מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

האזנו לפרק החמישי שבתאי מחולל הזקנה, מתוך כוכבי הלכת, אופוס 32 מאת גוסטב הולסט. ג'ון אליוט גרדינר ניצח על תזמורת פילרמוניה. נחתום את ארוחת הבוקר בפרק השלישי, מתוך הסונטה למקלדת בפה מז'ור, כחל 332 של מוצרט. מנגנת הפסנתרנית הדרום-קוריאנית יורום סון.

הפסנתרנית יורום סון ניגנה את הפרק השלישי שחותם את הסונטה למקלדת בפה מז'ור, כחל 332 מאת מוצרט. ועד כאן ארוחת הבוקר שלנו לבוקר רביעי, בעריכת תמר בלטר, אני עמוץ פרידמן. אנחנו מזמינים אתכם להישאר איתנו, גם לתוכנית הבאה, היצירות הגדולות, בעריכת אורי גולומב. בזמן שנותר נשמע ג'יג המסיים פתיחה ברמז'ור מאת טלמן.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
3: אנחנו כאן.
8: עוד תראה אותי
3: כאן כל המוזיקה.

בשעתיים הקרובות לשמוע את עודה מאת פרסל, וריאציות הרואיקה מאת בטהובן, יצירתו של פאול בן חיים מחול וקריאה, שלישיית פסנתר מאת אמיליה מאייר, והסימפוניה האחרונה של יוזף היידן. אורי גולום בורך, עמוץ פרידמן באולפן, שיהיה לנו בוקר שקט והאזנה טובה. הנרי פרסל, שמחר ימלאו 367 שנים להולדתו, הלחין מספר רב של עודות או שירי הלל. המפורסמת שביניהן היא העודה "באו בני האומנות", שאותה כתב פרסל לציון יום הולדתה ה-32 של המלכה ב-1664. 1694, סליחה. הטקסט מאת משורר החצר נחום טייט אמנם מרבה לדבר בשבחה של המלכה, אבל באותה הזדמנות מהלל גם את אומנות המוזיקה ככלל ואת יופיים של כלים ספציפיים בפרט, כמו בעודות שהלחין פרסל ליומה של ססיליה, הקדושה הפטרונית של המוזיקה. בהקלטה שנשמע משתתפים הזמרים הסולנים ג'ניפר סמית, מייקל צ'אנס, טימותי ווילסון וסטיבן ריצ'רדסון, איתם המקלה והתזמורת של הקונצרט האנגלי. מנצח, טרבור פינוק.

שמענו את האודה, בואו בני האומנות, מאת הנרי פרסל. השתתפו זמרים סולנים, המקהלה והתזמורת של הקונצרט האנגלי, בניצוח טרבור פינוק. אנחנו נעשה הפסקה קצרה לפרסומת, מיד נשוב. לא, אז אין לנו פרסומת. בואו נמשיך. נשמע כעת וריאציות ופוגה לפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 35 מאת בטהובן. היצירה מבוססת על פרק מחול מתוך הבלט של בטהובן פרומטאוס. קיים דמיון מובהק בין יצירה זו לבין הפרק האחרון של הסימפוניה השלישית המכונה הירואיקה. שתי יצירות מבוססות על אותו נושא ומטפלות בו בצורה דומה. משום כך מכונה היצירה בדרך כלל וריאציות הירואיקה. נשמע אותה בנגינתו של הפסנתרן פייר לורן איימר, שחוגג היום את יום הולדתו ה-69.

0: האזנו לפסנתרן פייר לורן איימר, שניגן את וריאציות הרואיקה, אופוס 35, מאת בטהובן.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קרן ענה, אבישי כהן וביג וישס, שלומי שבן והפסנתר, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם מאסטרו תום כהן, עם מאיה בלזיצמן וגיא מינטוס, תמיר גרינברג ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
1: כאן כל המוזיקה.
0: אז אחרי ההפסקה לפרסומת, נמשיך עם פאול בן חיים. הוא הלחין את יצירתו מחול וקריאה בשנת 1960, בהזמנת התזמורת הפילרמונית הישראלית. לדברי המוזיקולוג יואש הירשברג, היצירה מתבססת על נושא שממנו מתפתחים שלושה טיפוסים מוזיקליים האופייניים למלחין. מחול, רציטטיב והמנון, תוך שילוב אף הוא אופייני למלחין בין יסודות מזרחיים ומערביים, בעיקר המוזיקה של דיביסי, רבל וסטרווינסקי. נשמע עכשיו את היצירה בנגינת התזמורת הממלכתית של ויימר, בניצוחו של ג'סקו סירוונד.

התזמורת הממלכתית של ויימר בניצוחו של ג'סקו סירוונד נגנה את יצירתו של פאול בן חיים, מחול וקריאה. ועכשיו נשמע את שלישיית הפסנתר בסי מינור, אופוס 16 מאת אמיליה מאייר, השנייה מבין שתי השלישיות שפרסמה המלחינה בשנת 1861. בשתיהן משמרת מאייר את המבנה המקובל של ארבעה פרקים, אך משלבת בתוכו כתיבה וירטואוזית, נועזות הרמונית והבעה דרמטית. בפרק השלישי מחליפה מאייר את המבנה הרגיל של סקרצו, טריו סקרצו, במבנה מורכב והמשכי יותר. נשמע את היצירה בנגינתן של חברות שלישיית ויוונטה.

חברות שלישיית ויבנטה ניגנו את שלישיית הפסנתר בסי מינור, אופוס 16 מאת אמיליה מאייר. נסיים בסימפוניה האחרונה של יוזף היידן, המכונה לעתים סימפוניית לונדון או סימפוניית סלומון. שני הכינויים מתייחסים לעובדה שהיא הולחנה בעבור תזמורתו של הכנר והמרגן יוהן פטר סלומון, שהזמין את יוזף היידן להופיע בשתיים מסדרות הקונצרטים שלו בלונדון. הכינוי סימפוניית לונדון ביחיד דבק במיוחד בסימפוניה מספר 104. הריבוי שלו, סימפוניות לונדון, מוצמד לכל 12 הסימפוניות שהלחין היידן בעבור שני ביקוריו בלונדון. נשמע את היצירה בנגינתה של תזמורת קונצרט חבאו המלכותית מאמסטרדם. מנצח, ניקולאוס ארלון קורו.

תזמורת קונצרט חבאו המלכותית מאמסטרדם בניצוח ניקולאוס ארנון קור, ניגנה את הסימפוניה מספר 104 ברמז'ור, סימפוניית לונדון, מאת יוזף היידן. וכאן אנחנו מסיימים שעתיים של היצירות הגדולות לבוקר זה. אורי גולומב ערך, עמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם שהזנתם. אחרי חדשות השעה 12, אורי מרקוס יהיה כאן עם זרקור. עד לפרסומות נשמע ככל שנספיק מחרוזת קונטרדנסים, מחולות כפריים, מאת בטהובן, בנגינתו של הפסנתרן ינו ינדו.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
3: אנחנו כאן.
8: אותי לא, אותי
3: כאן כל המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו דורש מעיתון הארץ התנצלות ופיצוי של 1,000,000 שקלים על הפרסום שלפיו קיבל מנשיא איחוד האמירויות אזהרה לפני 7 באוקטובר. לדבריו מדובר בעלילה מרושעת בעיתוי פוליטי ברור. הרמטכ"ל ומפקד זרוע הים אומרים לקראת הגעתה של הצוללת השישית כי ידו הארוכה של חיל הים תגיע לכל יעד במזרח התיכון. והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 12. ראש הממשלה נתניהו שב ומחריש את הפרסום על העזרה שקיבל מנשיא איחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר, ואומר כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון הארץ, נגד שלומי אלדר ונגד גורמים נוספים שהעלילו עליו עלילה שקרית. מכתב התראה לפני תביעה כבר נשלח לעיתון, ובו דרישה לפרסום התנצלות ותשלום פיצוי בסכום של 1,000,000 שקלים. אם הדבר לא יעשה בתוך 72 שעות, תוגש נגד הארץ תביעה על לשון הרע בסכום של 2.5 מיליון שקלים. נתניהו אומר כי מתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בינו לבין נשיא איחוד האמירויות. ביומן השיחות של ראש הממשלה לא נמצא שום זכר לשיחה כזו, ואין גם תיעוד לכניסה של נציג איחוד האמירויות ללשכת ראש הממשלה לצורך קיום שיחה במכשיר מוצפן מיוחד. נתניהו אומר כי כל זה מוכיח שמדובר בעלילה מרושעת עם עיתוי פוליטי ברור. בעיתון הארץ אומרים בתגובה כי הם עומדים מאחורי הפרסום. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר כי הצוללת השישית

0: המרחק לא יקנה חסינות למי שיבקש לפגוע בנו. זרוע הים נבנתה כדי להביא את עוצמתה של מדינת ישראל וצה"ל גם אל מי שמבקש לאתגר אותה ממרחק של אלפי מיילים. למי שמבקש לשנות את מאזן הכוחות בים התיכון ובים האדום אני אומר, אנחנו רואים את הפעולות, עוקבים אחריהן ונערכים אליהן.
1: בחירות 2026, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי מוטי לייטנר דוחה את הערכות שמפלגתו תפרוש מהמרוץ לכנסת אם לא תתקרב לאחוז החסימה.
2: הערכות שקויות, אותם אלו שהעריכו שלא נרוץ, אותם אלו שהעריכו שלא נתקיים ולא נקום ולא נרוץ, הם יעריכו שלא נרוץ את הסוף. אני אומר לך שתהיה הפתעה גדולה.
1: בריאיון לרוני קובן ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש לייטנר כי הממשלה הבאה חייבת להיות ממשלת אחדות. בהתנגשות בין שתי מסעיות בכביש 6 ליד מחלף נשרים נפצע גבר כבן 50 פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם איך שורדים מאפליקציות היקרויות.
4: אפליקציות מאוד ממקרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
7: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
1: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש.
5: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: עורכי החדשות רון נסיאל וקרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: שלום לכם, צהריים טובים. אתם מוזמנים לשעתיים של זרקור. השבוע אנחנו מתמקדים ביצירות הקשורות בהתחלות, לכבוד ראש השנה הקרב ובא. התחלות מסוגים שונים, יצירות שחנכו ז'אנר חדש או שהיו לפריצת דרך, יצירות משמעותיות ראשונות של מלחין כלשהו, ובכלל, יצירות בסימן התחלה. ממני, אורי מרקוס, אני שמח מאוד להיות איתכם כאן בשעתיים שלנו. נצא לדרך. בין שנתו ה-11 לשנתו ה-14, חיבר פליקס מנדלסון הנער 13 סימפוניות לכלי קשת, ששימשו לו מעין תרגילי הלחנה. ביצירות אלה הפגין ילד הפלא את כישרונו המוקדם המיוחד במינו. ומתוך 13 הסימפוניות הללו, נשמע את הסימפוניה הראשונה של מנדלסון, סולמה דו מז'ור, הנה מיכי גייג, מנצחת על תזמורת הברוק, אורפאו, סימפוניה מספר 1 לכלי קשת של פליקס מנדלסון.

סימפוניה מספר אחת לתזמורת כלי קשת בדו מז'ור מאת פליקס מנדלסון הנער בן ה-12. מיכי גייג ניצחה על תזמורת הברוק אורפאו. ואם הוא ימשיך ככה, איזה עתיד נכון לו. התחלות מוזיקליות. הפואמה הסימפונית זכתה לפריחה במאה ה-19. מסממניה המובהקים של המוזיקה התוכניתית, הפרוגרמטית, שיונקת את השראתה מגורמים חוץ מוזיקליים. מוזיקה מספרת סיפור, מתארת רעיונות ספרותיים, או מציירת תמונות בצלילים. וזאת בניגוד למוזיקה האבסולוטית, התאורה, שבה אין מילים ואין התייחסות לסיפורים או לדימויים, או לכל רעיון חוץ מוזיקלי אחר מכל סוג שהוא. המלחין סזר פרנק היה ממעצבי החשובים ביותר של הפואמה הסימפונית, לצידו, כמובן, של פרנץ ליסט, הנחשב למייסד של הצורה המוזיקלית הזאת. לאמיתו של דבר, וזאת לא רבים יודעים, פרנק קדם לליסט ביצירת הז'אנר המוזיקלי הזה. הפואמה הסימפונית הראשונה שחיברו שני המלחינים שאבה במקרה או שלא במקרה מאותו מקור ספרותי. פואמה מפרי עטו של ויקטור הוגו ששמה אשר נשמע על ההר. והיא כאמור העניקה את שמה לשתי היצירות, גם של פרנק וגם של ליסט. פרנק השלים את היצירה שלו בשנת 1847, כשנתיים לפני שליסט הלחין את הפואמה הסימפונית הראשונה שלו. אז הנה נשמע את היצירה הזאת, הנחשבת לחלוצת הפואמות הסימפוניות במאה ה-19, אשר נשמע על ההר של סזר פרנק, קריסטיאן ארמינג, מנצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית של ליאז'.

אשר נשמע על ההר, פואמה סימפונית מאת סזאר פרנק, יצירה שנחשבת לחלוצת הפואמות הסימפוניות. כריסטיאן ארמינג ניצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית של יז'. זרקור השבוע בסימן התחלות, לכבוד ראש השנה כמובן, הממשמש ובא. נעשה עכשיו אתנחתא קאמרית, ונשמע את רביעיית הפסנתר של גוסטב מאלר, הנער בן ה-16. יצירה קצרה בפרק אחד, המוקדמת ביותר שלו ששרדה. מאלר חיבר אותה כאשר למד בקונסרבטוריון של וינה. בתקופה הזאת נהג להשמיד כמעט את כל מה שהוציא תחת ידו. יצירות שראה בהן פחותות ערך. נוסף על פרק הרביעייה, שאותו נשמע ממש מיד, ניסה מאלר את כוחו גם בחיבור סונטה לכינור, סוויטה לפסנתר וחמישיית פסנתר. שלושתן עבדו למרבה הצער. אז הנה נשמע את הרביעייה הקצרה הזאת, משכה כ-11 דקות של גוסטב מאלר בן ה-16. מנגנים חברי רביעיית הפסנתר דומוס.

חברי רביעיית הפסנתר דומוס ניגנו את רביעיית הפסנתר בלה מינור, רביעייה בפרק אחד מאת גוסטב מלר הנער בן ה-16, וזו נחשבת ליצירה הראשונה ששרדה מפרי עטו. ומכאן נפנה לעמית וחבר של מלר, שניהם ממש בני אותו דור, צמחו כמעט מאותו העץ, ריכרד שטראוס. לאורך 85 שנות חייו, הטיל שטראוס את צילו על המוזיקה הגרמנית של תקופתו. הוא היה התגלמות האומן שהפך לדמות קלאסית בעודנו חי. שפתו המוזיקלית הצבעונית והחושנית, כישרונו לתרגם מושגים חוץ מוזיקליים לצלילים, עם יכולת התזמור המבריקה שלו, היקו כברק שמש מסנבר. את יבולו היצירתי של שטראוס אפשר לחלק בגדול לשניים. מראשית דרכו היוצרת ועד שנתו 40 בערך, שלח שטראוס את ידו בעיקר במוזיקה תזמורתית. בתקופה זו כתב כמעט את כל יצירותיו לתזמורת, בהן הפואמות הסימפוניות הגדולות, סוגה ששכלל והעמיק. ואילו מגיל 40 ועד אחרית ימיו, עסק בעיקר בכתיבה לקול האנושי, והרבה ליצור בתחום האופרה. 14 מתוך 16 האופרות שלו חוברו בעת הזאת. אחת מיצירותיו התזמורתיות המוקדמות, שהרי אנחנו עוסקים הפעם בהתחלות, היא מאיטליה, אופוס 16. שטראוס היה בן 22 כאשר כתב אותה, בעקבות מסע שערך בארץ המגף. במהלך הטיול הזה הוא ביקר בין השאר ברומא, בנפולי, בסורנטו ובקפרי. את הסקיצות הראשונות של מאיטליה, שטראוס החל לרשום עוד במהלך המסע, ואת היצירה כולה השלים בהמשך אותה שנה, 1886. שטראוס קינה את היצירה הזאת פנטזיה סימפונית, ואכן היא נמצאת במעין אזור ביניים. מצד אחד, ארבעה פרקים במתכונת שמזכירה עדיין את הסימפוניה הרומנטית, אלא שכל אחד מפרקיה צופן בחובו נושא חוץ מוזיקלי מובהק, נוף, מקום או תמונה מחיי איטליה. במובן הזה אפשר לשמוע כאן את שטראוס הצעיר עושה צעדיו הראשונים לקראת הפואמות הסימפוניות הגדולות שאותן יחבר בתוך שנים מעטות. מאיטליה. הפרק הראשון שלה קרוי בקמפניה הרומית, והוא מתבונן במרחבים שמחוץ לרומא. הפרק השני, בחורבות רומא, פונה אל עברה העתיק של העיר ואל תחושת העוד שמעוררים שרידיה. הפרק השלישי, על חוף סורנטו, הוא אולי העדין מבין הארבעה. כישרונו המיוחד של שטראוס המתזמר ניכר כאן בבירור, היכולת ליצור תחושה של מרחב, אור וטבע באמצעות גוני הצליל של התזמורת. ואז מגיע לו הפרק הרביעי, התוסס והצבעוני, ובו מופיעה לפתע מנגינה המוכרת לכל, פוניקולי, פוניקולה. מאחורי הבחירה הזאת של שטראוס מסתתרת טעות משעשעת. שטראוס סבר, ככל הנראה, שמדובר בשיר עם נפוליטני עתיק. אלא שלמעשה השיר הזה היה חדש למדי. המלחין לואיג'י דנצה כתב אותו 6 שנים קודם לכן, לפני שטראוס, לציון פתיחתה של מסילת הפוניקולר בהר וזוב. השיר נעשה פופולרי כל כך עד ששטראוס היה משוכנע שהוא חלק מן הפולקלור המקומי. אלא שדנצה, מלחין השיר, לא בדיוק פירגן, הוא הגיש נגד שטראוס תביעה בשל הפרת זכויות יוצרים וזכה בה. שטראוס נאלץ לשלם לו תמלוגים בגין כל ביצוע של מאיטליה שלו. אז הנה נשמע את היצירה הזאת, מאיטליה של ריכרד שטראוס, על התזמורת הסקוטית הלאומית, מנצח נמי ירווי.

מאיטליה, פנטזיה סימפונית משנת 1886, מאת ריכרד שטראוס הצעיר בן ה-22. נמי ירווי ניצח על התזמורת הסקוטית הלאומית. התחלות מוזיקליות. אנחנו נסיים בשלישיית הפסנתר של קלוד דביסי, שגם היא קשורה באיטליה. זוהי יצירה מוקדמת שדביסי חיבר ביותו בן 18, כאשר שעה באיטליה. הוא עבד אז והתגורר אצל נדיאז'דה פון מק, שמילאה כזכור תפקיד חשוב מאוד גם בחייו של צ'ייקובסקי. אישה עתירת נכסים, אלמנתו של מהנדס בשירות המדינה, שצבר און עתק כקבלן של רשת הרכבות הרוסית. את חודשי הקיץ של 1880 ו-1881 בילה דביסי במחיצת משפחת פון מק בצרפת, איטליה, אוסטריה ובאחוזתם ברוסיה, בתקופה שהייתה אחת היפות והמאושרות בחייו. אז אנחנו נשמע את השלישייה היפה הזאת של דביסי הצעיר, אל הקנה רנו קפוסון, מצטרפים את שלן אתגר מורו והפסנתרן ברטרן שם היו.

0: רנו קפוסון, כינור, אתגר מורות צ'לו וברטרן שם היו פסנתר, הם ניגנו את השלישייה של קלודי ביסי הצעיר בן ה-18. שמענו את שלושת הפרקים הראשונים של היצירה היפה והדינה הזאת כל כך. זהו, אנחנו מסיימים, ממש תכף שתיים, זרקור בסימן התחלות לכבוד ראש השנה הממשמש ובא. ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. תודה רבה לכם. להתראות.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
5: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, אלי די ג'יברי, יוני רכטר, שלומי שבן, שלושת הכהנים, יובל, ענת ואבישי, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם האסטר תום כהן, עם מאיה בן זיצמן וגן ניטוס, ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
4: כאן כל המוזיקה.
6: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
6: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
8: זה שטף את הארץ.
6: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
9: מה הסיפור? לא הבנתי.
6: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
10: תביא לי לחם, ואני מסודר.
6: אנחנו כאן.
11: אותי
6: כאן כל המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

פתחנו עם החלילן ג'יימס גולווי, שניגן ולס מאת המלחין הצרפתי ממוצא יהודי בנג'מה גודר. נגנה גם התזמורת הפילרמונית הלאומית האנגלית בניצוח צ'ארלס גרהארט. 2:05, צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ מקבל את פניכם באולפן כאן כל המוזיקה, אני אהיה כאן היום עד השעה 4. אנחנו נישאר בצרפת, אבל נמשיך עם העידון המיוחד של הברוק הצרפתי. הנה הקונצרט המלכותי הראשון מתוך ארבעה מאת פרנסואה קופרן. ההקלטה שנשמע בהובלת האחים קאוקן, רוברט קנן, פרנס ברוכן ועוד כמה שחקני חיזוק. הנה הקונצרט המלכותי הראשון של פרנסואה קופרן, האזנה הרווחת.

זה היה קונצרט המלכותי מספר אחת מאת פרנסואה קופרן, ניגנו האחים קאוקן, רוברט קנן, פרנס בריכן ונגנים נוספים. ומפרק המינואט שחתם את הסוויטה של קופרן, אנחנו נעבור אל הפרק השני, גם הוא בקצב מינואט, מתוך הסימפוניה השלישית של גוסטב מלר. הפרק הזה הוא רגע של הפוגה ורגיעה, אפשר לומר, בתוך היצירה הגדולה והעצומה הזו. במקור מלר נתן לו את הכותרת התוכניתית, מה שמספרים לי פרחי האחו. הנה התזמורת הסימפונית של רדיו דנמרק בניצוח לאפסגר סתם.

הפרק השני מתוך הסימפוניה השלישית של גוסטב מלר, נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו דנמרק בניצוח לייף סגרסטאם. אנחנו נמשיך ליצירתו של יחזקאל בראון, פרחי צהריים, במקור סדרה של 5 בגטלות, יצירות קצרות וקלות לכינור ולפסנתר. אנחנו נשמע את הבגטלה הרביעית מתוכן בביצוע אלון שריאל במנדולינה ומיכאל צלקה בפסנתר.

אלון סריאל ומיכאל צלקה, בפרק הרביעי של יצירתו של יחזקאל בראון, פרחי צהריים. אני בטוח שלא רק אני זיהיתי את המחווה לרימסקי קורסקוב בפרק האחרון, שמענו ציטוט קצר של מוטיב המלך האכזר מתוך שחרזאדה. אז הנה עכשיו נעבור ליצירה אחרת דווקא של רימסקי קורסקוב, הפנטזיה הקונצרטית על נושאים רוסיים לכינור ולתזמורת, יצירה שנכתבה כשנה לפני שחרזאדה באותה תקופה פוריה. הנה הכנר תומאס אלברטוס אירנברגר ואיתו התזמורת הסימפונית של רדיו וינה, דורון סלומון מנצח.

ניצוחו של דורון סלומון בפנטזיה קונצרטית על נושאים רוסיים מאת רימסקי קורסקוב. לסיום השעה הזו אנחנו נשוב לצרפת עם הסונטה הקצרה למדי לבסון ופסנתר מאת קמי סנסנס, אחת מתוך סדרה של שלוש סונטות לכלי נשיפה שחיבר בסוף חייו. הנה אורסולה לבו בבסון ואיאן בראון בפסנתר.

0: זו הייתה סונטה לבסון ופסנתר מאת קמי סנסנס, בנגינתם של אורסולה לבו ואיין בראון. כאן כל המוזיקה עכשיו דקה אחרי שלוש, נצא לדקה של הפסקת פרסומות, ונשוב עם שיר ערס מתוך הזינגשפיל, זיידה. מאת מוצרט.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
4: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
4: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
4: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
4: אנחנו כאן.
9: אותי
4: כאן כל המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.

הסופרן אדית מטיס בנוח בשלום מחמד ליבי, שיר הערס של זיידה מתוך הזינגשפיל המחזמר זיידה מאת מוצרט. אותה ליוותה השטאצקפל של ברלין בניצוח ברנרד קלי. נעבור ללויג'י בוקריני, הנה קונצ'רטו לצ'לו בסול מז'ור 480 בקטלוג יצירותיו, מנגן הצ'לן ברונו קוקסה עם אנסמבל לבס ראוני.

קונצ'רטו לצ'לו בסול מז'ור מאת לואיג'י בוקריני, שמענו את ברונו קוקסה ואנסמבל לבס ראוני. ועכשיו לפרק הרונדו שחותם את הסימפוניה הספרדית לכינור ותזמורת של אדואר ללו. זו בעצם אפשר לומר סימפוניה קונצ'רטנטה, אמצע הדרך בין סימפוניה לקונצ'רטו. הנה כאמור הפרק החמישי והחותם, רונדו, מנגן הכנר מקסים ונגרו ותזמורת פילהרמוניה, אנטוניו פפנו מנצח.

הכנר מקסים ונגר עובד תזמורת פילהרמוניה בניצוח אנטוניו פאפנו בפרק הרונדו שחותם את הסימפוניה הספרדית של אדואר ללו. ועדיין ברוח ספרדית, מתוך הסוויטה הספרדית אנדלוסיה של המלחין הקובני ארנסטו לקואנה, הנה הפרק הפותח קורדובה, תומאס טירינו בפסנתר.

שיר ערס ספרדי, ידוע גם כהתרגעות, עיבוד מאת פאול בן חיים. שמענו את הקנרי תמר זורמן עם אימי יאנג בפסנתר. לפני כן שמענו את קורדובה מתוך הסוויטה הספרדית אנדלוסיה, מאת ארנסטו לקוונה. ועכשיו אל הרפסודיה בסגנון צועני ציגן מאת מוריס רבל, לכינור ותזמורת, נשמע את אנסופי מוטר בכינור, ואיתה התזמורת הפילרמונית של וינה, ג'יימס לוויין מנצח.

הכנרת אנסופי מוטר בציגן, רפסודיה הונגרית צוענית לכינור ותזמורת מאת מוריס רבל. ועדיין ברוח צוענית, הנה הפרק השלישי והאחרון מתוך שלישיית הפסנתר בסול מז'ור ה-39 במספר של יוזף היידן, המכונה לעתים הצוענית. מנגנים טיני מטות, כינור, יפטר לינדן, צ'לו ואנדרו מנזה, פסנתר מוקדם.

פרק שלישי ואחרון מתוך שלישיית הפסנתר הצוענית של היידן. פתחנו היום את התוכנית במלחין הצרפתי, איש המאה ה-19, בנז'מה גודאר. אנחנו נחתום ביצירתו כנראה המפורסמת ביותר, שיר הארס מתוך האופרה ז'וסלן. נשמע ביצוע כלין אינסטרומנטלי לתזמורת. בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט, נביל מרינר ינצח.

חתמנו בשיר ארס מתוך האופרה ז'וסלן מאת בנג'מה גודר. עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה ולענות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אני מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם מאוד על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: מוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
1: אחר הצהריים טובים, השעה הבאה, כאן כל המוזיקה, שלום רב לכולם. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

והיום בתוכנית יצירות מאת סקריאבין וברמס, צ'ייקובסקי וסיבליוס, מנדלסון, אמילי מאייר, בטהובן ודבוז'ק, פגניני, ושופן היומי בסוף התוכנית, ובחמש נגיש את פינתנו שיר היום. תוכנית אחרונה לשנה זו, ואנחנו יוצאים לדרך עם הפתיחה על נושאים עבריים את סרגי פרוקופייב, נשמע את הביצוע הקאמרי בנגינת נגנים מאנסמבל סולני תל אביב. האזנה נעימה לכולם.

מחיאות כפיים לנגנים מאנסמבל סולני תל אביב, אשר ניגנו את הפתיחה נושאים עבריים, אופוס 34 מאת פרוקופייב. ועכשיו לפואמה סימפונית ברי מינור, מאת סקריאבין. נשמע את התזמות הסימפונית של רדיו ברית המועצות, בניצוח בוריס דמצ'נקו.

שמענו פואמה סימפונית ברמינור מאת סקריאבין, בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו ברית המועצות, בניצוח בוריס דמצ'נקו. עכשיו 4:25 כמעט, אנחנו ממשיכים לברמס ולשלישייה, שלישיית הפסנתר מספר 2. נשמע מתוכה את הפרק הראשון בנגינת שלישיית יובל.

שלישיית יובל, נגנה פרק ראשון מתוך שלישיית פסנתר מספר 2 בדו מז'ור מאת ברמס. עוברים לצ'ייקובסקי, ומתוך רביעיית כלי הקשת מספר 1 נשמע את הפרק הראשון בנגינת רביעיית גבריאלי.

פרק ראשון מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 2, אופוס 87 מאת ברמס, בנגינת רביעיית גבריאלי. ועכשיו לסיבליוס ולפתיחה תזמורתית קרליה. נשמע את התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח לוריס צ'קייפן צ'וואקריאן.

פתיחה תזמורתית קרליה מאת סיבליוס, נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח לוריס צ'קנבוריה. זהו. עכשיו 4:54 בקירוב, ואנחנו חוזרים רגע לברהמס ולאינטרמצו היפהפה שלו בנגינת הוצ'אנג צ'אנג.

הו צ'אנג צ'אנג ניגן אינטרמצו מספר 2, אופוס 117, מאת ברמס. ועכשיו, השעה כבר 4:55, וזה הזמן לשיר היום.

0: מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא את שירו של מרדכי גלדמן, לציפורי הנחל. לציפורי הנחל היפהפיות מניפות כנפיים לבנות, לבנות כחלות כנפיהן, כי מניפות לבנות של כלות לבנות כנפיהן, והן צוללות בדיוק רצחני על נחיל הדגה המרצד. או טבע מסתורי, זר לעד. לציפורי הנחל, מאת מרדכי גלדמן. נעשה הפסקה קצרה ומיד לאחריה ממשיכים עם השעה השנייה שלנו, ופיתחה פרק מהסימפוניה השנייה של מנדלסון. אל תלכו לאף מקום.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
5: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קרן ענה, אבישי כהן וביג וישס, שלומי שבן והפסנתר, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם מאסטרו תום כהן, עם מאיה בלזיצמן וגיא מינטוס, תמיר גרינברג ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
4: כאן כל המוזיקה.
6: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
6: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
8: זה שטף את הארץ.
6: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
9: מה הסיפור? לא הבנתי.
6: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
10: תביא לי לחם, ואני מסודר.
6: אנחנו כאן.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה, מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרק.

פתחנו את השעה השנייה בפרק האיטי, פרק מספר 3 מתוך סימפוניה מספר 2 מאת פליקס מנדלסון, נגנה תזמורת הגוונדהאוס לייפציג בניצוחו של ריקרדו שאי. 5:08 דקות מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים לשעה השנייה. אנחנו נמשיך עם פרק מתוך שלישיית הפסנתר, אופוס 16 מאת אמיליה מאייר, בנגינת שלישיית ויוונטה.

מתוך שלישיית הפסנתר אופוס 16 מאת אמילי מאייר, שמענו את הפרק השני בנגינת שלישיית ויוונטה. נמשיך עם בטהובן ועם הרביעייה אופוס 74, מתוכה נשמע את הפרק הראשון בנגינת רביעיית אריאל.

שמענו את הפרק הראשון של רביעיית כלי הקשת במי במול מז'ור, אופוס 74, המכונה גם רביעיית הנבל. נגנו חברי רביעיית אריאל. עכשיו 5:26 דקות בכאן כל המוזיקה.

פרק השני של סימפוניה מספר 9 מן העולם החדש מאת דבוז'ק, תזמורת קליבלנד נגנה בניצוח ג'ורג' זל. ועכשיו 5:38 בכאן כל המוזיקה, נמשיך לפגניני ולקונצ'רטו מספר 2 לחינו ותזמורת. הנה יהודי מנוחין המנגן עם תזמורת פילהרמוניה המלכותית והמנצח אלברטו ארדה את הפרק השני.

פרק שני של הקונצ'רטו מספר 2 לכינור ותזמורת מאת פגניני עם הכנר יהודי מנוחין. עכשיו כמעט 5:45, זה הזמן קצת להסתכל לצדדים. אם אתם נוסעים בכביש החוף ודאי תראו חצבים שכבר התחילו בפריחתם עוד מעט ערב ראש השנה.

שיר תשרי, המילים המופלאות של רחל שפירה והלחן של דני עמיהוד, חווה אלברשטיין כמובן. אנחנו חותמים את התוכנית שלנו להיום ולשנה הזאת עם הבלד המספר 4 בפה מינור מאת שופן. כבר שומעים את ולדימיר הורוביץ מנגן, וזה הזמן שלנו להיפרד ולהגיד לכם תודה רבה על ההזנה. אנחנו נשוב וניפגש בשנה הבאה, בשבוע הבא לאחר ראש השנה. ממני עומר פרנקל, שיהיה לכולנו כתיבה וחתימה טובה. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, ואני מסודר.
3: אנחנו כאן.
8: אותי ראה אותי
3: כאן כל המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.

0: כל המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. השבוע, אירוויזיון. למה שלא נפתח את תוכניתנו בקטע הפרלוד מתוך התדאום את שרפנטיה, שהוא אות האירוויזיון. נשמע את אנסמבל המוזיקאים של הלובר בניצוחו של מרק מינקובסקי.

פתחנו את התוכנית בקטע פרלוד מתוך התדאום של שרפנטיה, הלו אות האירוויזיון. ניגנו אנסמבל המוזיקאים של הלובר בניצוחו של מרק מינקובסקי. נעבור עכשיו לפרלוד לאופרה קרמן מאת ביזה. תנגן תזמורת קפיטול דה טולוז בניצוחו של מישל פלסון.

שמענו את הפרלוד לאופרה קרמן מאת ביזה. נגנה תזמורת קפיטול דה טולוז, ניצח מישל פלסון. נעבור עכשיו לפתיחה לאופרה הספר מסביליה מאת רוסיני. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח קלאודיו אבדו.

זו הייתה הפתיחה לאופרה הספר מסביליה מאת רוסיני. נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון, ניצח קלאודיו אבדו. נמשיך בפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לחליל ותזמורת במי מינור מאת מרקדנטה. ינגן בחליל פטר לוקאס גרף עם התזמורת הקאמרית של פדובה, בניצוחו של ברונו ג'ורנה.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לחליל ותזמורת במימינור מאת מרקדנטה. ניגן בחליל פטר לוקאס גרף עם התזמורת הקאמרית של פדובה בניצוחו של ברונו ג'ורנה. נמשיך בפרלוד מתוך סוויטת הולברג מאת גריג. תנגן התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של סר תומאס ביצ'ם.

שמענו פרלוד מתוך סוויטת הולברג מאת גריג. נגנה התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של סר תומאס ביצ'ם. ועכשיו, קפריצ'ו ולס לכינור הופסנתר אופוס 7 מאת ויאניבסקי. נשמע את לאונידס קוואקוס בכינור ואת אנריקו פאצ'ה בפסנתר.

קפריצ'ו ואלס לכינור ופסנתר אופוס 7 מאת ויאניאבסקי. ניגנו לאונידס קוואקוס בכינור ואנריקו פאצ'ה בפסנתר. וכעת נעבור למחול ההונגרי מספר 16 בפה מז'ור מאת ברמס. תנגן התזמורת הסימפונית של וינה בניצוחו של קלאודיו אבאדו.

זה היה המחול ההונגרי מספר 16 בפה מז'ור מאת ברמס. נגנה התזמורת הסימפונית של וינה, ניצח קלאודיו אבדו. נעבור עכשיו למרש הטורקי מתוך הסונטה לפסנתר מספר 11 מאת מוצרט. תנגן בפסנתר מיצוקו אוצ'ידה.

שמענו את המרש הטורקי מתוך הסונטה לפסנתר מספר 11 מאת מוצרט, נגנה בפסנתר, מיצוקו אוצ'ידה. נעבור למרש טורקי נוסף, מתוך חורבות אתונה מאת בטהובן. תנגן התזמורת הפילהרמונית של ברלין, מנצח ברנהרד קלק.

שמענו את המרש הטורקי מתוך חורבות אתונה מאת בטהובן. נגנה התזמורת הפילרמונית של ברלין, ניצח ברנהרד קלה. ועוד מרש, הפעם מתוך הבלט מפצח האגוזים מאת צ'ייקובסקי. תנגן התזמורת הפילהרמונית של ברלין, מנצח מסטיסלב רוסטרופוביץ'.

שמענו את המרש מתוך הבלט מפצח האגוזים מאת צ'ייקובסקי. נגנה התזמורת הפילהרמונית של ברלין, ניצח מסטיסלב רוסטרופוביץ'. ועכשיו, קטע הקנריון לגיטרה ותזמורת מאת גספר סנס. נשמת אלכסנדר לגויה בגיטרה עם האקדמיה של סנט מרטין, מנצח קנת' סיליטו.

זה היה קטע הקנריון לגיטרה ותזמורת מאת המלחין הספרדי גספר סנס. שמענו את אלכסנדר לגויה בגיטרה עם האקדמיה של סנט מרטין בניצוחו של קנת' סיליטו. נעבור עכשיו לאריה קוראים לי מימי מתוך האופרה לבוהם מאת פוצ'יני. תשיר זמרת הסופרן מריה קלאס עם תזמורת פילהרמוניה מנצח טוליו סרפין.

זו הייתה האריה קוראים לי מימי, מתוך האופרה לבוהם מאת פוצ'יני. שרה זמרת הסופרן מריה קלאס עם תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של טוליו סרפין. נעבור עכשיו לוואלס אופוס 10 מספר 3 המכונה העצב מאת שופן. ינגן בפסנתר ולדימיר אשכנזי.

זה היה הוואלס אופוס 10 מספר 3 המכונה העצב מאת שופן, ניגן בפסנתר ולדימיר אשכנזי. נחתום עם קולמן הוקינס בקטע For You, For Me, Forevermore. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט כאן באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב ושקט לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, אלי דה ג'יברי, יוני רכטר, שלומי שבן, שלושת הכהנים, יובל, ענת ואבישי, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם האסטרו תום כהן, עם מאיה בן זיצמן וגיא ניטוס, ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בינמן, אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
0: כאן כל המוזיקה.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.
0: כאן כל המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. כאן כל המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה.
8: ערב טוב מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, נשמיע הערב הקלטה מקונצרט של התזמורת הפילרמונית ברלין בניצוח סמיון ביצ'קוב. בקונצרט שהיה באולם פילרמוני ב-29 במאי, נוגנו הפתיחה קוריולן, אופוס 62 של בטהובן, הקונצרטו החמישי לפסנתר הקיסר, גם הוא מאת בטהובן, עם הפסנתרן ויקינגור אולפסון. לסיום, הסימפוניה החמישית ברמינור מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. מההקלטות EBU, עורכת תמרה בלטר, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה וערב שקט. את הפתיחה קוריולן אופוס 62 חיבר בטהובן ב-1807. לא היה זה קוריולנוס של שייקספיר שנתן את ההשראה לפתיחה התזמורתית, כי אם המחזה קוריולן מאת היינריך יוזף פון קולין, שהועלה מחדש בבורג תיאטר הוינאי ב-1807. המוזיקה ההירואית של בטהובן שרובה בדומינור, מבטאת באופן כללי את הטרגדיה של גיבור המחזה קוריולן, שמורד בבני עמו, יוצא נגד חוקי החברה שהוא חי בה, וכתוצאה מכך נוחל מפלה. נשמע את הפתיחה קוריולן מאת בטהובן, בנגינת התזמורת הפילרמונית ברלין. מנצח, סמיון ביצ'קוב.

את הפתיחה קוריולן, אופוס 62 מאת בטהובן, נגנה התזמורת הפילרמונית ברלין, בניצוח סמיון ביצ'קוב. עוד מאת בטהובן, נוגן הקונצ'רטו מספר 5 במי במול מז'ור, אופוס 73 הידוע בכינויו, הקיסר. בטהובן הקדיש את הקונצ'רטו לתלמידו, ידידו ופטרונו הארכידוקס רודולף, שגם ביצע את תפקיד הסולו בבחורת היצירה בינואר 1811. נשמע את שלושת פרקי הקונצ'רטו בנגינת הפסנתרן ויקינגור אולפסון. על התזמורת הפילרמונית ברלין, מנצח סמיון ביצ'קוב.

מחיאות הכפיים לפסנתרן ויקינגור אולפסון, שניגן את הקונצ'רטו מספר 5 במי במול מז'ור, אופוס 73 הקיסר, מאת בטהובן. סמיון ביצ'קוב ניצח על התזמורת הפילהרמונית ברלין. את הקונצרט בברלין חתמה הסימפוניה החמישית ברמינור, אופוס 47 מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. מבין 15 הסימפוניות שכתב, לפחות 4 קשורות למלחמות באופן ישיר. הסימפוניה החמישית נכתבה בשנים שבהן נאלץ המלחין להתמודד עם הביקורת הקשה והמאיימת מצד סטלין ואנשיו, שעוררה האופרה האקספרסיוניסטית שלו, לידי מקבט ממחוז מצנסק. בסימפוניה החמישית נראה שהצליח שוסטקוביץ' להרגיע את השלטונות, שכן היצירה התקבלה בהתלהבות רבה בביצוע הבכורה שלה בנובמבר 1937, ומאז הפכה לפופולרית שבין הסימפוניות של המלחין. פרקי הארבעה, פרק מהיר שנפתח בקנון, מעין פרק סקרצו בלה מינור, הפרק השלישי לרגו בפדיאז מינור, ובו ציטוטים מן הפרק הראשון. פרק זה מסתיים כמו הראשון בנגינת צ'לסטה. גם בפרק הרביעי, אלגרו, שנפתח ברה מינור ומסתיים ברה מז'ור, ציטוטים מן הפרקים הקודמים. נשמע את הסימפוניה החמישית של שוסטקוביץ' בנגינת התזמורת הפילהרמונית ברלין. מנצח סמיון ביצ'קוב. משך היצירה 50 דקות.

הסימפוניה החמישית ברה מינור, אופוס 47, מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. סמיון ביצ'קוב ניצח על התזמורת הפילהרמונית ברלין. כאן הסתיים הקונצרט שהיה בברלין ב-29 במאי. ועד כאן תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, EBU. תמר הבלטר עורכת, הטכנאי אביתר שמעוני, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. עד לתוכניתנו הבאה, נשמיע את הפרקים סנקטוס ובנדיקטוס, מתוך המיסה בסימינור של יוהן סבסטיאן בח. מבצעים סולנים, אנסמבל ווקס לומיניס, ותזמורת הברוק פרייבורג, בהובלת ליונל מוניה. הקלטה מקונצרט פומבי, שהיה ב-17 בספטמבר 2025. ערב טוב.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן כל המוזיקה למאזיננו שלום רב. בתוכנית אוצר מן העבר, נשמע הפעם סוויטות לקונסורט ויולים מאת ויליאם לוז, ושירים מהרנסנס המאוחר והברוק המוקדם באיטליה ובאנגליה. עורכת ציפי ויצטום באולפן אילנה סקל. ותחילה לסוויטה לשישה בסול מינור מאת ויליאם לוז האנגלי מהמחצית הראשונה של המאה ה-17. מנגנים חברי קונסורט הוויולים פנטזם בהדרכת לורנס דרייפוס עם ורפו הוויסטו בוויול טנור וסוזנה בראומן בוויול בס.

סוויטה לשישה מאת ויליאם לוז, שמענו עם קונצרט הוויולים פנטזם, ואיתם ורפו הוויסטו בוויול טנור וסוזן בראומן בוויול בס. ולשירים מאנגליה ואיטליה של תקופת הרנסנס והברוק המוקדם, מתוך התקליטור אורפאוס IM, שהקליט זמר הבס ונגן הלאוטה ג'ואל פרדריקסן, ואיתו נגנים בוויולת הגמבה ותיאור בו. ג'ואל פרדריקסן כותב בחוברת המצורפת לתקליטור, ג'ון דאולנד היה אורפאוס האנגלי, איש רנסנס בהשכלתו ורוחב אופקיו. הוא יצא מארץ מוצאו לאיטליה, צרפת, גרמניה ולדנמרק כדי ללמוד ולעבוד, ונודע במיוחד כמלחין השירים המלנכוליים המופלאים ונגן וירטואוז בלאוטה. וכך ג'וליו קצ'יני האיטלקי, שהיה זמר, מלחין ונגן תיאורבו, יכול להיקרא אורפאוס האיטלקי. בספרו המוסיקה החדשה משנת 1602 הוא חוזר לרעיונות הקלאסיים של יוון וכן לסגנון הקרוי מונודי שבו מלווה עצמו זמר יחיד בתיאור בו. התקליטור קרוי על שם שירו של רוברט ג'ונסון, אורפאוס הוא אני. נשמע אותו.

אורפאוס הוא אני, מאת רוברט ג'ונסון, השיר שנתן לתקליטור את שמו, אורפאוס I am, שר זמר הבאס ג'ואל פרדריקסן, שליווה את עצמו בלאוטה עם סוון שוונברגר בתיאורבו ודומן מרינצ'יק בביולד הגמבה. נמשיך בשירים את ג'וליו קצ'יני, מליסמות קישוטים ואנחות מאפיינים את שיריו. שירו אמרילי יפתי נמצא בכתב יד בספרייה הבריטית, וזו הגרסה שישיר ג'ואל פרדריקסן, והיא עשירה במיוחד בקישוטים. אחרי אמרילי יפתי נשמע את השיר אהבה היזהרי, ואחריו מי ינחמני, גם הן מאת קצ'יני. ג'ואל פרדריקסן שר ומנגן בלאוטה עם סוון שוונברגר בתיאורבו ודומן מרינצ'יק בביולד הגמבה.

שלושה שירים מג'וליו קצ'יני, ולארבעה שירים מאנגליה של סוף המאה ה-16 והמחצית הראשונה של המאה ה-17. אש, אש, אני בוער מתשוקה, מאת ניקולס לניאר, חלילה לי מלשנות את הצליל שאליו כיוונה אהבתי, מאת טובייס יום, שברי את ליבי עכשיו, מאת תומאס קמפיון, והיופי על המים, מאת אלפונסו פרבוסקו.

השירים את ניקולס לניאר, טובייס יום, תומאס קמפיון ואלפונסו פרבוסקו, מתוך התקליטור אורפאוס הוא אני, שהקליט זמר הבאס ג'ואל פרדריקסן, עם נגנים בתיאור בו וביוולה דגמבה. נשמע עכשיו את שירו עוצר הנשימה של ג'ון דאולנד, הזמן עמד מלכת כשנפל מבטו על פניה.

הזמן עמד מלכת כשנפל מבטו על פניה מאת ג'ון דאולנד. ולשירו של ג'וליו קצ'יני, דמעות, יערות, צללים. המעברים הכליים שבשיר מיועדים לנגנים המתבקשים לאתר אותם באלתורים משלהם. ג'ואל פרדריקסן שר ומלווה עצמו בלאוטה, ואיתו דומן מרינצ'יק בביולה דגמבה וסוון שוונברגר בתיאורבו.

שירים מאנגליה ומאיטליה של תקופת הרנסנס והברוק המוקדם, מתוך התקליטור אורפאוס IM, שהקליט זמר הבאס ונגן עלה אותה ג'ואל פרדריקסן, ואיתו נגנים בויולת אגם באוב תיאורבו. נסיים כמו שהתחלנו, בסוויטה לשישה מאת ויליאם לוז, נשמע סוויטה בסי במול מז'ור, בנגינת קונסורט הוויולים פנטזם, בהדרכת לורנס דרייפוס, עם ורפו הוויסטו, בויול טנור, וסוזנה בראומן בויול בס.

הוא יתר לשישה מאת ויליאם לוז, שמענו עם קונסורט הוויולים פנטזם, של נגניו הצטרפו ורפו הוויסטו בוויול טנור, וסוזן בראומן בוויול בס. וכאן סיימנו את התוכנית אוצר מן העבר, בה שמענו הפעם שירים מהרנסנס המאוחר והברוק המוקדם באיטליה ובאנגליה, מאת ג'ון דאולן, ג'וליו קצ'יני ובני זמנם, וסוויטות לקונסורט ויולים מאת ויליאם לוז. אוצר מן העבר ערכה ציפי ויצטום, באולפן אילן אסקל. ועד לתוכניתנו הבאה נשמע ער מתוך סוויטה לשישה מאת ויליאם לוז.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן כל המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: שנה טובה מכאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, השעה 10. ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום. עורכת יוליה צודיקס, באולפן עמוץ פרידמן. הערב נשמע מיצירות שופן, טלמן, אנסקו ובח. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בפנטזיה אמפרומפטו בדו דיאז מינור, אופוס 66 מאת שופן. מנגן בפסנתר, ג'ורג' ציפרה.

שמעתם פנטזי אמפרומפטו בדו דיאז מינור מאת שופן. ניגן בפסנתר ג'ורג' ציפה. וכעת קונצ'רטו לאבוב דמורה בלה מז'ור מאת טלמן. נשמע את נגינתו של אנדריאס לורנס באבוב ותזמורת הסולנים של סקסוניה בניצוחו של לודוויג גיטלר.

שמעתם את הקונצ'רטו לאבוב דמורה ותזמורת מאת טלמן בביצוע האבובן אנדריאס לורנס ותזמורת הסולנים של סקסוניה בניצוחו של לודוויג גיטלר. לפנינו העשירייה לכלי נשיפה אופוס 14 מאת ג'ורג'ה נסקו. ינגנו נשפני התזמורת הפילרמונית של אוסלו.

זו הייתה העשירייה לכלי נשיפה מאת ג'ורג' אנסקו. נשפני התזמורת הפילרמונית של אוסלו ניגנו. וכעת נאזין לקנטטה אקטוס טרגיקוס מאת באך מספר 106 ברשימת יצירותיו. אחת הקנטטות הכנסייתיות הראשונות שהוא חיבר. מבצע אנסמבל קנטוס קולן בניצוח קונרד יונגהנל.

אנסמבל קנטוס קולן ביצע את הקנטטה אקטוס טרגיקוס מאת באך. קונרד יונגהנל ניצח. שעה של מוזיקה לסוף היום, כאן אנחנו מסיימים. ערכה יוליה צודיקס, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן כל המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: שנה טובה מכאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

לילה טוב, כאן כל המוזיקה. השעה של ג'אז ועוד, מכאן ועד חצות. שעה אחרונה שלנו לשנת תשפ"ו.

אתם מוזמנים כרגיל להאזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, בתדר שלכם, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור כל לילה ב-11, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן.

חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר בעברית ובאנגלית. שם גם אפשר לכתוב לי, לאחל ברכות לשנה החדשה, וגם לשאול, להציע ולבקש את קטעי הג'אז שעושים לכם את הלילה.

הלילה הזה ננסה לחזור כשנה אחורה, אלבומים שיצאו אחרי וגם לפני ראש השנה של השנה שמסתיימת מחר. ונתמקד כהרגלנו באומנים ובאומניות, לפחות במחצית הראשונה של התוכנית, מישראל, שיוצרים את המוזיקה שלהם בכל מיני מקומות בעולם. ונפתח עם נגנית המפוחית אריאל ברט, שהתבססה בשנים האחרונות בברלין, ומשם פועלת עם הטריו שלה, שכוללת טליה ארדל בצ'לו וארסני ריקוב בפסנתר. והאלבום After Silence שיצא ממש בתחילת השנה שתכף כאמור מסתיימת, Wind from the North, שלישיית אריאל ברט, פותחת את התוכנית הלילה, ועוד אומנים ואומניות נוספים שיוציאו אלבומים בשנה האחרונה. מכאן ועד חצות, שתהיה האזנה נעימה.

אריאל ברט במפוחית עם טליה ירדל בצ'לו וארסני ריקוב בפסנתר. כל הלחנים הם של אריאל ברט. שמענו את הקטע One Warrior ועוד קטע מתוך After Silence, אלבום שהם הוציאו לפני כשנה, Seeds of Change.

מסביב לחצות אנחנו עם אלבומים שיצאו סביב ראש השנה תפשין פי וו, והקטע ששמענו, Dream World, הוא הקטע שפותח אלבום של הפסנתרנית ענת פורט, The Dream World of Paul Motion, אלבום שכמובן מוקדש לזכרו של המתופף האגדי שגם ניגן בעבר עם ענת פורט. ההרכב באלבום הזה כולל את ענת פורט בפסנתר, סטיב קרדנס גיטרה, גרי וונג בבאס ומאט וילסון בתופים. לפחות השלישייה הזאת עם גרי וונג ומאט וילסון, שלישייה שמלווה את ענת פורט לאורך שנים, והתוספת של הגיטרה לזכרו של פול מושן. עם עוד שני קטעים מתוך האלבום הזה, ממבו ג'מבו ויאללה.

0: ענת פורט, מתוך The Dream World of Paul Motion, ואם ביאללה עסקינן, אז אנחנו נמשיך עם החלום הצפון אפריקאי, יצירה שמסמנת את שיתוף הפעולה של המוזיקאי, הבסיסט, איש הג'אז הנפלא, עומר אביטל, עם התזמורת האנדלוסית אשדוד, חלום צפון אפריקאי הוא אחד מהפרויקטים עליהם עבד עומר אביטל עם התזמורת במהלך השנה החולפת, ואנחנו עם קטע מתוך היצירה הזאת מיד.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

חלום צפון אפריקאי, עומר אביטל, והתזמורת האנדלוסית. מכאן אנחנו פונים אל פרויקט אדיס, כן, ואל האלבום, אלבום הבכורה שהם הוציאו בשנה האחרונה. נפתח עם השיר שפותח את האלבום, אחד מאלבומי הג'אז הבולטים בשנה האחרונה כאן בארץ. אדיס קן עם הסקסופון הקסום של אבטה בריון, עם רועי מור בפסנתר, דוד מיכאלי בס וניצן בירנבאום בתופים. תפילה.

הפרויקט אדיס קן של הסקסופוניסט אבטה בריון, ואם לצטט את מגזין המוזיקה All About Jazz, הפרויקט הזה נוצר בהשראת מסורות ליטורגיות יהודיות אתיופיות, מקצבים פן אפריקאים ושפה אילתורית מודרנית. המוזיקה משלבת זיכרון עתיק עם ביטוי עכשווי ומרגישה נצחית ודחופה בו זמנית. ועם קטע נוסף מתוך האלבום הזה, ג'רוזלם, אנחנו נסיים את התוכנית הלילה. נאחל לכם שנה טובה. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. מחר בין 11 לחצות וגם ביום שישי נשדר כרגיל הופעות חיות ממועדון שבלול בשידור חוזר. כאן רוני ורטהיימר מאחל לכם לילה טוב והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן כל המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר, עורך אורי מרקוס.

אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות בואי איתי אל ארמוני, שערך מיכאל אוהד בשנת 1986 על וולפגנג אמדאוס מוצרט.

בואי איתי אל הרמוני, חיי מוצרט. עורך מיכאל אוהד, מגישה ענת דודוב, והפעם הוד קדושתו.

זלצבורג, בירת חבל זלצבורג שבאוסטריה, על שפת נהר זלצח. 400 מטרים מעל פני הים. ארבעה גשרים מעל הנהר מחברים את שני חלקי העיר. 150 אלף תושבים. כבר באלף הראשון לספירה הפיקו כאן מלח, ומכאן השם זלצבורג, טירת המלח.

עד כאן מדריך התיירים. כל מי שביקר מימיו בזלצבורג יעיד שזו עיר מקסימה, שזורה ארמונות עתיקים וגנים רחבי ידיים. מסביבה הרים ואגמים, מעליה שמיים כחולים, כלומר, כשהגשם אינו יורד הם כחולים, אך הוא יורד לעתים קרובות למדי, בעיקר בחודשי הקיץ. במרכז העיר הקתדרלה העתיקה, ועל מדרגותיה מציגים בכל קיץ את כל אדם, החיזיון על מות האיש העשיר. פעמוני הכנסייה, היונים הצחורות, ואפילו החמה השוקעת, משתתפים בחינגה. בסוף ההצגה נפתחים שערי הכנסייה, והעוגב משמיע את קולו האדיר, כמו ב-1756, כשהתינוק מוצרט נטבל כאן.

זלצבורג מתקיימת על מוצרט, בפרט בימי הפסטיבל, כשהיא מתעוררת לחיים. אז התיירים מגיעים מארצות הברית, מברזיל ומסקנדינביה. מי שאוהב דברי מתיקה זולל כדורי מוצרט בקפה מוצרט, מי שאוהב מזכרות קונה גלויות צבעוניות או פסלוני שנהב במוזיאון מוצרט, או מבקר בבקתת חליל הקסם בגנו של המוצרטאום. מי שאוהב מוסיקה יכול לשמוע את גדולי המנצחים והזמרים בנישואי פיגרו או בדון ג'ובאני. ובחצר הרזידנס, שם ישב לפני 200 שנה הארכיבישוף, אדונו של מוצרט, מנגנים הלילה סרנדה לאור הנר. רוחות הקיץ לוחשות, ואם תעצום את עיניך לרגע, ידמה לך שמוצרט עצמו, במדיו האדומים של משרתי הוד קדושתו, יושב עם הנגנים והכינור בידו.

כשהיה ילד צחק לזלצבורג, כשהיה נער בזלה, ובתור גבר שנא אותה. ואתה שואל, איך אפשר לסנוע פינת חמד שכזאת? בעיני מוצרט שביקר בפריס, בלונדון וברומא, הייתה פינת החמד פרובינציה שחורה, ובה קומץ תושבים פרובינציאליים, המפטפטים בניב זלצבורקי מרגיז, ועליהם הוא של רודן פרובינציאלי, הוא הארכיבישוף הירונימוס קולורדו פון ולדזה ונמלס, שמוצרט שרת אותו בפסנתר, בכינור ובעוגב, ובתור מלחין בכנסייה.

סיבת הסיבות שזלצבורג שנועה עליי, כותב מוצרט מפריז לאביב בזלצבורג, היא תזמורת החציר העלובה. כשאינם מנגנים, הם לובשים סחבות ומשתקרים בבית המרזיח. שיציע ארכיבישוף מה שלא יציע לי, אני אומר, פחות מדי. פחות מדי בשביל חיי העבדות בחצר הקבצנים שלו. בסיפורו של מוצרט נועד לארכיבישוף תפקיד הרשע. מוצרט השמיץ את מעסיקו במאות מכתביו. לקולורדו לא ניתנה ההזדמנות להגן על עצמו לפני כס ההיסטוריה. במכתביו שלו לא נשמר אפילו אחד. לרוע מזלו החזיק גאון בשירותו. להוד קדושתו לא היה עניין בגאון, ובוודאי שלא בגאון המבקש חופשות בכל שני וחמישי, ויוצא למילאנו או לפריס. לדידו היה המוסיקאי משרת, כמו הטבח שלו או הרכב שלו, והוד קדושתו פנה למוצרט בלשון הוא או שמה ברנש, והעמיד פנים שאינו זוכר את שמו. מאחר שניגן לפני שליטי העולם הזה, ולפני האפיפיור ברומא, חובה ללמדו שאינו אלא קלייזמר. האדונים מסיבים לשולחן, המשרתים מנעימים את הארוחה על האורחים בנגינתם.

בזלצבורג הרבה לכתוב דיברטימנטי, בלשון דיברטיר, לשעשע. הדיברטימנטו הוא לעתים לירי ומלטף, לעתים מרקד ומקפץ, ותמיד כליל, כיאה למוסיקה החייבת להתחרות עם פטפוט הסועדים וקשקוש הסכום. לאופולד מוצרט לובש מדים אדומים ובהם כפתורי זהב, בלי להניד עפעף. אך וולפגנג איננו לאופולד, והמדים האדומים שורפים את אורו כמו אש צורבת.

היידן היה מסוגל לשרת את נסיכו 30 שנה, להרכין ראש ולנשק יד. אך היידן בא מן הכפר, ומוצרט, אפשר בגלל ילדותו המופלאה, דיבר עם גדולי עולם כשווה אל שווים. אין זה מקרה שהציליו הבימתיים, הרוזן אלמבי ואבדון ג'ובאני, משכנעים כל כך ונבזים כל כך. לו נאות הארכיבישוף להפקיד את המוסיקה בחצרו בידך או בידי, הייתי מפרסם את זלצבורג בכל העולם. אך הוא מעדיף לשלוח לי הוראות באמצעות איזה רוזן ארקו. ואני נחנק. מאז ששמעתי את תזמורתו של קנאביש במנהיים, אני משתוקק לקרנות כשלו ולכינורות כשלו. ואצלנו בזלצבורג, פה.

והוא ממשיך לכתוב דיברטימנטי וסרנדות, והפרשנים עטים על המוסיקה ומוצאים ברמזים אוטוביוגרפיים. האם כלל את קרן הדואר בסרנדה כדי לרמוז להוד קדושתו שכל חפצו הוא לנסוע מכאן ובהזדמנות הראשונה?

בבית העבדים הסנו הוא פורה הרבה יותר מאשר בפריס או במנהיים. ואפשר שזלצבורג המשעממת מכריחה אותו לשעשע את עצמו.

והנה לא דיוורטימנטו ולא סרנדה, כי עם יצירת מופת יוצאת דופן. הסימפוניה קונצ'רטנטה, שהיא למעשה קונצ'רטו כפול לכינור וביולה. אין בידינו פרטים על ביצוע הבכורה. האם וולפגנג ניגן בכינור, ואפשר שהעביר כבוד זה לאביו, ובחר בביולה הקרובה לו יותר.

וכך הוא יושב בחצר הקבצנים הסנועה, רוטן ורותח, עוזר לאביו לשלם את החובות שנצטברו בשל נסיעת הנפל שלו לפריס, וחזר פעם אחרי איזו מיצרל, פעם אחרי איזו רוקסנה, עד שהגורל מתערב לטובתו. במפתיע נפתחים שערי בית העבדות לרווחה. הקורפירסט, שליטה של מינשן, שטען רק לפני 4 שנים שאין אצלו מקום למוסיקאי, נזכר בצעיר שעבר בעירו, ואפשר שידידי מוצרט במינשן הם שלחצו על הנסיך. מכל מקום, הקורפירסט מזמין את מוצרט לחבר אופרה מפוארת לכבוד הקרנבל של 1781. הארכיבישוף אינו מעז לסרב לשליט השכן, ומעניק לגאון הסרבן שלו חופשה של 6 שבועות. והתוצאה, אידומנאו מלך קרטים.

שוב אופרה סריה, שוב פרק במיתולוגיה היוונית. אידומנאו למד כנראה מיפתח הגלעדי, ונשבע לנפטון אלוהי המצולות שיקריב לו בשובו את היוצא מדלת ביתו הראשון. אצל יפתח זו הבת, אצל אידומנאו זה הבן אידמנטה. ומי שאינו ממלא אחר שבועתו עולה מפלצת מן המצולות ומחריבה את האי. בימינו מקללים הבמאים את מחבר התמליל, אך המנצחים מסרבים לוותר על אידומנאו, כי כאן נסך מוצרת יין חדש ותוסס לקנקן הרעוע של האופרה סריה.

מונט רשרפר, כותב מוצרט לזלצבורג. כשפפה רחוק, הוא חוזר להיות טרשר. באתי העיר המאושר על שהנסיעה נגמרה סוף סוף. כל הלילה לא עצמתי עין, כי המושב היה קשה כמו אבן. חששתי שלא אזכה להביא את הישבן שלי בריא ושלם למינשן. במשך שעתיים נסעתי, והידיים שלי היו על הקריות, והישבן באוויר.

הוא מדבר על ישבנים, סימן שרוחו טובה עליו. אני תקווה שהפעם לא תדחה את העבודה עד הרגע האחרון כמנהגך, מזהיר פפה מזלצבורג, רמז שקוף לעובדה שמוצרת יצא ממינשן עם חצי פרטיטורה במזוודה. הבן מרגיע את אביו. כשהוא עובד בבית האופרה, הוא מעדיף לתפור את האריות לפי ממדי הקולות העומדים לרשותו. וכאן אנו מגיעים למיו מולטו אמטו קסטרטו דל פרטו, כלומר, לסריס האהוב עליי מאוד, דל פרטו, שנועד לשיר את הנסיך אידמנטה באופרה. עליי לשנן לו את התפקיד כאילו היה ילד קטן, מתלונן מוצרט. לבחור אין שיטה בפרוטה.

כן, זה הנסיך אידמנטה. סריס? לא בדיוק. הסריסים נעלמו מן הבימה עוד בראשית המאה שעברה. משום כך עליכם להסתפק בזמרת מצו פשוטה.

מונטרשר פר, כותב מוצרט. החזרה עם התזמורת עלתה יפה, אמנם עמדו לרשותי רק שישה כינורות, אך הקורפירסט הזמין בשבילי ממנהיים את כל כלי הנשיפה שדרשתי. ואיך אתה מתייחס אליהם? שואל פפה בחשד. אני מקווה שאינך חוסך מהם דברי שבח ותהילה. מילה טובה תרכוש לך את ליבו של הוויולן הגרוע ביותר, ולך לא תעלה פרוטה.

אפרופו, מה שלום הארכיבישוף שלנו? שואל הבן במינשן. בשבוע הבא תגיע לקיצה החופשה שהעניק לי. אלמלא אתה, אבי, הייתי מנגב לי את הישבן בנזיפה ששלח לי. פאפה מרגיע את רוחו הסוערת. להערכת חופשתך אל תדאג. אם ישאל אותי אעמיד פני טעם ואשיב בשאלה, האם הוד קדושתו מתאר לעצמו שאפשר להלחין, להעתיק ולהציג אופרה גדולה בשישה שבועות? אגב, בני יקירי, אל תשכח בשעת כתיבה להתייחס גם לקהל שאינו מבין במוסיקה. משום כך עליך להוסיף תבלין פופולרי שידגדק את אוזנו. הבן צוחק. לצד הפופולרי אל תדאג, אבי. באופרה שלי יבואו כל סוגי האוזניים על סיפוקם, חוץ מהארוכות.

וכך הגענו לרביעייה הגדולה. הזמרים כרגיל יורדים לחייו, בפרט הפרימדונה, ומי הוא המטו קסטרטו דל פרטו. ומוצרט מסרב לשנות אפילו טון אחד ויחיד. מימיי לא הייתי מרוצה כל כך מעבודה שעשיתי, במה שנוגע לאריות השתדלתי לספק את רצון הזמרים, במה שנוגע לשלישיות ולרביעיות, עליהם להניח למלחין לנהוג לפי רצונו.

ב-25 בינואר 1781 יוצאים לאופולד ונאנרל ביתו למינשן כדי לשמוע את האופרה. הצלחה אדירה. הקורפירסט צועק, בראבו. נאנרל שמחה בניצחון אחיה הצעיר. עם זאת ליבה כבד עליה. הכל מתייחסים אליה כאל בתולה זקנה. היא בת 30, ופפה מגרש כל מחזר מן הבית. הביקורת המקצועית פחות נלהבת מן הקורפירסט ומן האחות. ב-29 בחודש שעבר הייתה בבית האופרה החדש שלנו הצגת בכורה של האופרה אידומנאו. התמליל והמוסיקה הובאו מזלצבורג. התפורות והעיתורים למיניהם, ובהם ברצוננו לציין לשבח את תמונת הנמל ואת מקדשו של האל נפטון, נמנים עם יצירות המופת של אדריכל התיאטרון המפורסם שלנו, יועץ החצר לורנצו קואליו. עד כאן דבר המבקר. את שם המלחין, לעומת שמו של האדריכל, אדריכל התיאטרון, שהוא גם יועץ חצר, לא טרח להזכיר.

הזמן דוחק. זה כבר נועד לשוב לזלצבורג. אך מוצרט משתהה במינשן. אך נפטר מן הטיפול בקסטרטו דל פרטו, והנה התאהב באבובו של פרידריך רם.

בלקסיקון המוסיקלי של ליפובסקי אנו קוראים פרידריך רם נמנה עם גדולי נגני האבוב בדורנו. איש מלבדו לא הצליח להפיק צליל רך וענוג כל כך מן הכלי בפיאנו ולתקוע תקיעות אדירות כל כך בפורטה.

כזה כוחו של פרידריך רם, ולכלי שלו הועיד מוצרט רביעייה קצרה, הנפוצה הרבה יותר מן האופרה סריה הגדולה אידומנאו.

ועכשיו ירוז סוף סוף את חפציו, ישלים עם גורלו וישוב לזלצבורג? מה פתאום? לאחר המאמץ הגדול מתחשק לו להתפרע. מינשן חוגגת פאשינג, הוא הקרנבל הבווארי, ומוצרט מתחפש, מעקה ומתאלס.

סליחה ומחילה, מבקש בן ה-25 מאביו הנזעם. אך אני נשבע לך, לפני שהמסך עלה על האופרה שלי, לא יצאתי בערבים אפילו פעם אחת. לאחר הבחורה יצאתי מגדרי, כי חשבתי בליבי, מה מצפה לך עכשיו? זלצבורג? אז נצל את ההזדמנות ותשתולל. כשהשמחה מגיעה לשיאה, יורד ברק ממרומים. סבלנותו של הירונימוס קולורדו פקעה, ומוצרט מצווה להתייצב תכף ומיד בזלצבורג? לא, ידידיי, בווינה. הקיסרית מריה תרזיה הלכה לעולמה, וקולורדו יוצא לבירה עם פמלייתו, כולל המוסיקאים, כדי להשתתף באבל הלאומי. אם כבר מעסיקים את גאון המוסיקה במשכורת של 400 לשנה, אז כדאי להתקשט בנוצותיו במעמד האצולה הוינאית. המסך עולה על הקרב האחרון בין האדון למשרתו.

בשעה 12 אנו מסובים לשולחן. משרתיו הקאמריים של הוד קדושתו, מרצטי יופי ההוגות, שני הטבחים, צ'קרלי הסריס, ברונטי הכנר ואנוכי הקטן. המשרתים הקאמריים יושבים בראש השולחן, אשר לי הרי זכיתי לכבוד הגדול לשבת לפני הטבחים.

הוא מתפאר באנשיו, כותב וולפגנג לליאופולד, וגוזל את לחמם. בליל אמש הזמין אליו את בני האצולה לקונצרט. היום היינו אמורים לנגן אצל הנסיך גליצין. אתה סבור שהברנש נהנה משהותו בווינה? האל ישמרנו, כאן הכל אלגנטי מדי לטעמו. אבל אני מצפצף עליו. לא אזוז מכאן עד שהקיסר ישמע אותי מנגן. בווינה יש אגודה האורכת קונצרטים לטובת אלמנות המוסיקאים, וכל מי שמסוגל מופיע חינם אין כסף. כשפנו אליי עניתי בחיוב, אבל אמרתי שעליי לבקש תחילה את הסכמת נסיכי. לאחר שמדובר בגמילות חסדים, הייתי משוכנע שיסכים, אבל אויב האדם הזה סרב בלי להסמיק. אז לחץ הנסיך גליצין על הקדוש שלנו, ולא נתרה לו ברירה. הוא נכנע, ואני הופיע, ולוואי שהקיסר יבוא לקונצרט.

קולורדו מבחין במרי ומצווה על מוצרט לשוב תכף ומיד לזלצבורג. מוצרט דוחה את יציאתו פעם, פעמיים, שלוש פעמים. בשביל הפסנתרנים וינה היא גן עדן, הוא כותב הביתה. והקיסר, לאן נעלם הקיסר? לא נעים לומר ליוזף השני, מגרשים אותי מכאן, בוא מהר ושמע אותי, שמע אותי.

המפגש האחרון בין שני האויבים. גם כאן עלינו לסמוך על מקור אחד ויחיד, וברור שמוצרט מציג את מעסיקו לפני אביו בתור בן בליעל. מתי הוא מסתלק מכאן בחור? נוהם הוד קדושתו. הוא הפרחח המחוצף ביותר שפגשתי מימיי. איש ממשרתי אינו מזלזל בכמוהו. אני מציע לו לצאת לדרך עוד היום, ולא הודיע לזלסבורג שיקפיאו את מזכורתו. הוד נסיכותו אינו שבע רצון משירותיי? מה זה? הוא מעז לאיים עליי. הדלת מאחוריו. החוצה. לאופולד קורא, אך מסרב לשחרר את הבן. אלבונות, כבוד שנפגע, כל אלה מותרות לאריסטוקרטים. האב דורש מבנו להתנצל, ומן הרוזן ארקו, סוכן הבית של הארכיבישוף, לפשר בין היריבים. האמן לי, מוצרט בחורי, מרגיעו הרוזן. בעיר הזאת תהילתו של אדם קצרה. היום משבחים אותך, אבינאים. מחר יבקשו לעצמם בידור אחר. ובכלל, למה אתה רגיש כל כך? חושב שאני אינני חייב לבלוע שרצים בשירות הוד קדושתו? מוצרט מושך בכתפיו. לך ודאי יש סיבות מדוע אתה בולע ושותק, ולי סיבות מדוע אני יורק ומסרב לשתוק. הוא פונה ללכת וחש במגף הרוזן בישבנו. הקשרים נשרפו. זלצבורג שוקעת בארפיליה. וינה מוכנה לחבקו ולאמצו. כך מכל מקום נדמה למוצרט ברגע הזה. אשר להירונימוס הקדוש, לאחר כיבוש נפוליון נאלץ לפרוש מארמונו שבזלצבורג, ועשה את ימיו האחרונים בווינה. הוא מת ב-1813 בן 80, וראה לו רק במותו בטרם עת של פורק העול, כי אם גם בתהילה שקצר אחרי מותו. מי היה מאמין, אמר הקדוש הקשיש. מוצרט. הוא היה ברנש קטן שכזה, ונראה כמו אפס גמור.

אשר לביתה בישבן, מוצרט לא שכח אותה, כי אם הפקידה בקופת חיסכון מוסיקלית. כעבור 5 שנים, נועדה לשאת פירות בנישואי פיגרו. שם מזמין משרת ממולח בהרבה ממוצרט, אדון קשה גם מארקו וגם מקולורדו למחול. מתחשק לך לצאת במחולות, סיניור קונטינו? טוב ויפה, אני אנגן.

ענת דוידוב הגישה את תוכניתו של מיכאל אוהד, הוד קדושתו. בשבוע הבא המשך הסדרה בואי איתי אל ארמוני בתוכנית החטיפה מן הארמון.

0: שלום לכם המאזינים, כאן דני אורסתיו, כאן תוכניתנו הקונצרט שלי, וכאן אורח התוכנית אורי דרומי.
1: שלום דני.
0: שלום אורי. בוא ניגש ישר לעניין, או לפני כן, קודם מוסיקה או קודם הצגת התוכנית?
1: בוא נגיד כמה מילים שהמאזינים ידעו על מה אנחנו, מה הכנו להם. אז קראנו לו תוכנית מוצרט הבלתי מוכר, ואנחנו נשמיע אריות וקטעים מאופרות לא כל כך ידועות של מוצרט, בעיקר האופרות המוקדמות. ואחר כך, בחלק השני של התוכנית, נשמיע קטעים מהאופרות המוכרות יותר, אבל נפתיע קצת ונשמיע אותם בביצועים לא כל כך שגרתיים. ואולי נתחיל כמו בכל קונצרט או אופרה בפתיחה, ונפתח בפתיחה של בסטיאן ובסטיאן, זה מין אופרטה.
0: כן.
1: מחזמר, זינגשפיל כזה, שמוצרט כתב ב-1767, ואם הצלילים הראשונים, דני, יזכירו לנו איזה משהו אחר, אז זה בטח צירוף.
0: משהו מקרים. שעוד לא נולד, שיוולד כן. ב-1970.
1: נכון.
0: אתה מתכוון להירואיקה של בטהובן, אבל אנחנו עכשיו בבסטיאן ובסטיאנה. הנה הפתיחה.

0: אם כן, מוצרט בן ה-11 בפתיחה לאופרונט שלו, אפשר לומר, בסטיין ובסטיין. נושא כליל ששימש מאוחר יותר את בטהובן בפרק הראשון, הפעם נמרץ ומתפרץ, של הסימפוניה השלישית שלו, ההרואיקה. והדברים, אני מקווה, ידועים לחובבי המוסיקה. אורי דרומי, מוצרט הבלתי מוכר.
1: כן, זאת באמת יצירה של ילד בן 11, אבל מפליא או לא, לא האופרה הראשונה שלו. הראשונה באמת הייתה אפולו ויקינטוס, או אפולו ויקינטון, שזה היה שנה קודם לכן, וזה היה בתום מסע הופעות של לאופולד אבא עם שני הילדים בכל אירופה, וולפגנגל ונאנרל, תארו את כל אירופה, גרמניה, פריז, לונדון, האג, כל מקום עוררו סנסציה. אבל לאופולד חשב שוולפגנג הקטן לא צריך ללמוד, ולכן הם חזרו הביתה לזלצבורג כדי להשלים את החסר, למלא מסברים.
0: אם כי הוא אף פעם לא למד בבית ספר ממש, נכון. אלא לאופולד הוא היה המורה העיקרי.
1: המורה הקפדן, כן. צריך לומר גם שלו. ובהפסקה הזאת בזלצבורג מוצרט כתב את האופרה הראשונה שלו, היא הייתה בהזמנה של האוניברסיטה הבנדיקטינית הדתית בזלצבורג. הליברית כתב אב רופינוס, ש... שינה קצת את העלילה המיתולוגית על מנת לטשטש קצת את אהבת אפולו ויקינטון. הוא הוסיף שם אבא ואחות, ואולי נשמע את הדואט בין מלי האחות של קינטון לאבלוס האבא. וגם כן, אני חושב נתרשם מהיכולת של הילד הזה, שאבא בכל זאת חשב שהוא צריך ללמוד.
0: אז הנה התלמיד הבוסרי בין ה-11, אפולו והקינטוס, מת מוצרט.

0: בני מת שר הוובלוס מפי אנתוני רולף ג'ונסון, וארלין אוז'ר כבת מליה שרה כמובן מת אחי, וזאת באופרה של מוצרט אפולו והיינציטוס משנת 1767. זה פשוט לא להאמין, ילד בן ה-11 אורי בהבעה רגשית כל כך בוגרת, שלא לדבר על התזמור והשתתפות הכינורות ו הצ'לי בפיציקטים וכל העבודה הנפלאה הזאת. אם מתפעלים ממוצרט הבוגר או אפילו מלגלגים על נאמר התנהגותו הקצת אינפנטילית כבוגר, הרי כאן הילד הזה מראה כל כך הרבה בגרות באופרה הראשונה שלו.
1: זה נכון, ואם הזכרת את הכלים איך הם משלבים, אנחנו עוד נדבר על מה שהוא עושה עם כלי הנשיפה, שזה היה באמת האהבה הגדולה שלו לשלב אותם. על כל פנים, נגמרה הפוגה הזאת בזלצבורג, והמוצרטים יוצאים עוד פעם לדרך, הפעם לווינה. לאופולד אבא ניסה להשיג רעיון עם הקיסרית מריה תרזה, בתקווה שהיא תזמין אצל וולפגנג איזה אופרה. ולמרבה ההפתעה הם מוזמנים לרעיון, והקיסרית אפילו עשתה פוציניו, מוציניו כזה למוצרט.
0: אתה יודע מה הוא עשה לנסיכה, למי שאחר כך תהיה מלכת צרפת מריה אנטואנט? בזמן הקונצרט היא רצה כדי להביע את התפעלותה מנגינתו של הילד, והחליקה ונפלה על רצפת, הוא החליק על רצפת השיש והיא הקימה אותו. ואז הוא אמר לה, כשהיה גדול אני אשא אותך לאישה.
1: כן, היו לו שאיפות גדולות, ובצדק. על כל פנים, חוזה לאופרה שם לא יצא מכל הדבר הזה, אבל לאופולד לא ויתר, והחליט שכנראה מה שילך בכל זאת בווינה זה איזה אופרה כלילה, אופרה בופה, כי זה מה שהוא חשב שילך טוב בווינה. אבל גם זה לא יצא לפועל. בסופו של דבר וולפגנג כתב את האופרה לה פינטה סימפליצ'ה, פשוטת העם.

0: כן, כאן היא ממשיכה ברברה הנדריקס בתפקיד רוזינה, עיני רוזינה, עוד הרבה לפני נישואי פיגארו. כאן היא הברונית ההונגריה שמופיעה כפשוטת עם, והרי זה פירוש הכותרת לפינטה סמבליצ'ה. האופרה שמוצרט חיבר בשם הזה ב-1968, כלומר ביותו בן 12.
1: אם דיברנו על איך הוא משתמש בכלים השונים, והפעם נגענו בכלי השיפה, אז באריה הבאה שנשמע, גם היא מאותה יצירת נאורים, כלי המתר הם העונים לזמר במקרה הזה, דון קסנדרו, בעל אחוזה מקרמונה, מנסה לשכנע אותנו שהוא לא שיקור, הוא בריאצ'ו נון סון איו. אבל שני דברים קורים פה, וזה עדיין מוצרט הילד. קודם כל, הזמר עצמו קולו בוגד בו, ותוך זה שהוא אומר, אני לא שיקור, אתה שומע מקולו את היין מבצבץ, וגם המתרים שעונים לו, הם כאילו קורצים אלינו במשובה ואומרים, אתם מאמינים לו לבדאי הזה?
0: אז הנה, נשמע.

0: כן, מאותה האופרה, לה פינטה סמפליצ'ה של מוצרט, שר זיגפריד לורנץ בתפקיד דון קסנדרו השטוי.
1: כן, אנחנו ממשיכים במסע של הבלתי נלאה של לאופולד בעיקר, שדוחק בבנו לכתוב את אסקניו באלבה. זה מין פסט שפיל כזה, לכבוד נישואיו של יורש העצר פרדיננד.
0: כן, עם מריה ריצ'רדה ורניצ'ה.
1: קתדרלה של מילאנו, אופרה שנתפרה במיוחד לאירוע חגיגי, ונוס היא פה מריה תרזה, ככה צריך להבין את זה, אסקניו בנה הוא יורש העצר אחרי דוקס, הנימפה סילביה היא מריה דסטה. דרך אגב, ההתאמה הזאת של יצירות מוזיקליות לאירועים לא תמיד מצליחה, למשל ב-1935 בפסטיבל פירנצה, הדוצ'ה מוסוליני ערך את חברו היטלר, ואיזה אופרה נבחרה שם? משה של רוסיני. מישהו עשה החלטה לא נכונה, והפירר היה צריך לשבת שם בתא הכבוד, לראות איך המצרים טובים בים ובני ישראל ניצלים. אבל במילאנו זה כן הצליח למוצרט, הצליח אפילו מעבר למשוער, כי המלחין יוהאן האסה, שאופרה משלו הוצגה יום קודם, הוא אמר בצער לחבריו, הילד הזה יגרום לכך ששמו יישאר חרוט לנצח בעוד אנו נצלול לתאומות השכחה.
0: ואכן יוהאן אדולף האסה הרבה פחות ידוע, מה זאת אומרת, לא רק ממוצרט, אפילו מהנדל יריבו.
1: נכון. אז אולי נשמע את מקהלת האיכרים מתוך האופרה הזאת, והייתי אומר שבניגוד למקהלות של ורדי או וגנר, מקהלות של מוצרט, תמיד יש איזו תחושה שהשירה באה לא מלמטה, היא באה מלמעלה.

0: כן, זו הייתה מקהלת הרועים והרועות מתוך אסקניו באלבה של מוצרט כמובן, והרי הוא נושא תוכניתנו, אם כי בקטעים וביצירות לא כל כך מוכרות, וזה שם התוכנית שלך אורי טורומי. אנחנו שמענו את הרועים והרועות שרים שירי תהילה על דיאנה והרקולס ופלס והמוזות ומי לא. כן. עדיין בסגנון נאמר המיתולוגי, שאחר כך מוצרט כל כך התקומם כנגדו באופרות הארציות שלו, כמו דון ג'ובאני וניסי פיגארו.
1: נכון, אבל אנחנו עדיין בשלב המוקדם, ופה הוא כותב עוד אופרה, לוצ'יו סילה, ואחד הזמרים ששר אצלו בהפקה הזאת היה הקסטרטו, הסריס, וניציאנו ראוציני. בכלל, מוצרט מאוד החשיב את הזמרים שלו, וניסה להתאים את המוזיקה ליכולת המיוחדת של כל זמר וזמרת, וראוציני הזה הוא כל כך התפעל ממנו, עד שכתב במיוחד עבורו את אקזולטט ג'ובילטי, כן, המפורסם. האופרה הבאה שלו, בת הגנן, המדומה, לה פינטה ג'רדינרה, יצא לי לראות בניו יורק באופרת חובבים של אנטוני אמטו, שמעלה שם אופרות כבר 50 שנה עם אשתו אמילי. היא מוכרת את הסופגניות וקפה בהפסקה, אבל הם עושים דברים נפלאים. ניל שיקוף, סוזן דן יצאו משם, ככה שבהחלט משהו מכובד ביותר. אבל מוצרט לא כתב רק אופרות, במקביל הוא בעת אומנה אחת, בין השאר בגלל הלחץ של אבא שלו, הוא שלח ידו בכל דבר. ב-1775, הוא היה כבן 20, הוא כתב באותה שנה 6 סונטות לפסנתר, 4 קונצ'רטי לכינור, סרנדה, אריות קונצרטנטיות ומיסה. אז לא פלא שכשהוא כתב את האופרה הבאה שלו, המלך הרועה, אל רי פסטורי,
0: כן,
1: השתרבבה לשם מוזיקה ממקום אחר, ותכף נשמע.
0: אבל גם הג'רדינרה שהזכרת מקודם עם 1775.
1: נכון.
0: כלומר, על כל היצירות שאתה הזכרת, נכון, גם שתי האופרות האלה.
1: נכון, נכון. אז בוא נשמע איך מרוב שהוא עוסק כל הזמן בעת ובעונה אחת בכל כך הרבה דברים, בוא נראה מה קרה באופרה או באחת האריות של האופרה המלך הרועה.
0: כן, והוא עדיין בין 18 וחצי, כמעט, כן, בין 18 ו-19, כן.

0: כן, כאן אתה ביקשת לעצור, ונאמר רק למאזינים, מאזינינו העיקריים, שאם שמעו כאן פיסות צליליות שמזכירות את הקונצ'רטו השלישי לכינור בסול מז'ור, וגם מן המוטט אקסולטטה יובילטה, הם בהחלט לא טעו, אם כי האריה המקסימה הזאת היא מתוך האופרה של מוצר, שהיא מספר 208 כבר ברשימת יצירותיו, המלך הרואה, אילרי פסטורי, והוא כאמור ב-1975 עדיין לא בן 20.
1: כאמור, פה שרה את זה זמרת סופרן, אבל במקור זה היה מיועד לקסטרטו, תומאסו קונסולי, ואותו תומאסו קונסולי גם שר את האריה הבאה שנשמע, שנקראת למרו, שהיא מתחבאת לה בתוך האופרה הבלתי ידועה הזאת, המלך הרואה, אבל כשנשמע אותה, נבין, אני חושב, דני, למה היא הפכה להיות לחלק מהרפורטואר של הזמרות הגדולות ביותר, כמו קטלין באטל למשל.
0: שאותה נשמע עכשיו.
1: נכון.

0: כשכל הסופרן לא יטעה אותנו, זה היה הרועה ששמו אמינטה, והוא מאוהב באליזה, הנימפה הפניקית, והוא שר לה, אני אוהב אותה ואתמיד כך באהבתי זו. וזאת באופרה המלך הרועה של מוצרט, שהוצגה דרך אגב לפני אותו ארכיבישוף מזלצבורג, קולורדו, שאחר כך בעט במוצרט, והדברים בוודאי ידועים למי שמכיר את תולדותיו של מוצרט. אבל כאן שרה זמרת ולא זמר קסטרטו, שרה קטלין בטל, ובתפקיד האובליגטו בכינור
1: ברני שואו.
2: אני רוצה להגיד לך דני שאני שמעתי את האריה הזאת עשרות פעמים, אני כל פעם המום מחדש מהעוצמה שלה, מהיופי שלה.
1: אני צפיתי בך תוך כדי ההזנה ואכן.
2: עכשיו מוצרט מתחיל אופרה חדשה, צאידה, אבל הוא לא סיים אותה. הליברית דומה מאוד לחטיפה מן הארמון, בעצם כותרת המשנה שלה היא הארמון. המוסיקה, הרצ'טטיבים קצת מזכירים את חליל הקסם, וזה בעצם רמז לבאות. אבל כאמור, האופרה הזאת לא הושלמה, ולכן מדביקים לה בסוף בדרך כלל איזה משהו נחמד, כליל. לא, אנחנו לא אמורים לדבר פה על פוליטיקה בתוכנית, נכון?
1: אנחנו מתייחסים למה שקיים במוסיקה ומה שנרמז ממנה, למה לא?
2: לא, מה שאני רוצה להגיד, שאם נגיד שתהליך השלום יצליח והצבא יפשוט את מדיו, אז אולי בכל זאת נשאיר את תזמור צהל, כי לצורך מצעדים, ואז אולי תזדקק למרשים חדשים. אני מאוד הייתי ממליץ על המרש ברמז'ור, שמופיע בסוף האופרה הבלתי מושלמת הזאת צאידה. אני חושב שהוא יהיה די נחמד.
1: טוב, זיקו גרציאני, לידיעתך.

0: טוב, אורי דרומי, אנחנו כבר ב-1979, נדמה לי, כשמוצר בן 23 בשעה טובה, אבל את האופרה ציידה הוא משאיר בלתי גמורה, ואותנו הוא משאיר עם צלילי המרש המקסים הזה.
1: נכון, ופה באמת הוא מתחיל כבר עם האופרות היותר מאוחרות שלו, שכבר יותר מוכרות, ולכן אולי נדלג כרגע על אידומנאו והחטיפה מהארמון, אבל אם יישאר לנו זמן, דני, תזכיר לי שאולי נשמיע קטע מקהלה מקסים מאידומנאו, אבל זה רק אם יהיה זמן. על כל פנים, הווז מקהיר ולאוקה דל קיירו, זה גם כן יצירה שהוא שלח את ידו בה.
0: אופרה בופה בעצם.
1: אופרה בופה לא השלים אותה, והסיבה היא בעיקר שהוא רב עם הכותב הליברית ורסקו, ובעקיפין קצת התקומם נגד אבא שלו. פה זה הפעם הראשונה שהוא מעיז פנים מול אביו, וכי שני אלה חשבו שהאווז, עניין האווז הזה זה דבר טוב. ומוצרט, שבאמת היה לו איזה חוש טבעי כזה, גם לדרמה של האופרות שלו, הוא התקומם נגד הדבר הזה. אבל הכי הרבה שהוא העיז לעשות זה לכתוב מכתב זועף מאוד ורסקו, ולהגיד לו שאתה ואבא שלי ביחד תומכים באווז. ואולי זאת הסיבה שהוא זנח, אבל הוא בכל זאת הצליח לחבר איזה אריה נחמדה עבור האווז מקהיר הזה.
0: לא, ואולי... יש שם גם טריו נחמד.
1: נכון, נכון, אבל אנחנו לצערנו, בגלל התוכנית הזאת הרי תיגמר ב-6 ולא יעזור שום דבר, אז בוא נשמע את האריה הזאת שאנחנו מדברים עליה, ואחר כך נראה מה יעלה בגורלה.

0: טוב, אורי דרומי, בלי הסבר לא נמשיך.
1: טוב, זה פרויקט המשך לבח באפריקה. יוד קורזון הגה את הרעיון הזה, יחד עם אחמד אל מגרבי. הם עשו את זה פחות הצלחה, אני חושב, בבח באפריקה, אבל הרבה יותר מצחיק ונחמד פה במקרה הזה. לקטע הזה הם קראו קוואזת אל קיירה, זה האוקה אל קיירו. ואני חושב שזה נותן איזה נופך מזרח תיכוני למוצרט. אתה יודע, אחרי אוקה דל קיירו, הוא ניסה את עוד אופרה בופה, לספוזו דלוזו, שפה אנחנו מתקרבים יותר לעלילות שאתה רמזת עליהן מקודם, שלוש נשים הנאבקות על אהוב אחד, זה יותר קרוב למוצרט.
0: כן, יותר בשר ודמי מאשר פסלי השי של הרקולס ודיאנה.
1: נכון, אבל האופרה הזאת אומנם לא הושלמה, אבל מה שמעניין לגביה, שהזמרים שנקבעו להופיע בה, היו עתידים לראשונה ליצור את התפקידים הראשיים בנישואי פיגארו, פרנצ'סקו בנוצ'י, אבאס דווקא, הפיגארו, סטפנו מנדיני, הרוזן הראשון, פרנצ'סקו בוסני, ברטולו, והכי חשובה מכולם, ננסי סטורס, סוזנה, סורצ'י, סליחה, בעצם בא מאנגליה.
0: זה סיפור עם מוצרט, יש כאן סיפור שלא ניכנס אליו.
1: לא ניכנס, רק נרמוז שמוצרט נטה להתאהב קשות בזמרות שלו, ובהחלט בלוספוזו דלוזו הזה, האופרה הלא מושלמת הזאת, כבר היו רמזים לנישואי פיגארו. ננסי סטורצ'י הזאת שהזכרנו הייתה אחת האהבות הגדולות שלו, אבל לשברון ליבו הגדול, אחרי ההצלחה הגדולה של פיגארו, החליטה לנסוע ללונדון, וליבו ממש נשבר. אז לערב הסיום שלה, הפרידה שלה מווינה, שזה היה כנראה אחד האירועים המוזיקליים וגם האמוציונליים החשובים ביותר של וינה, בפברואר 1787, הוא החליט לכתוב קטע מיוחד בשבילה, אבל מאחר שהזמן דחק, הוא לקח אריה מדומינאו, שהייתה כבר כתובה, שהייתה מיועדת בכלל לטנור. הוא שינה אותה לסופרן, הוא כתב לה ליווי חדש, בהתחלה לכינור, ואחר כך, מאחר שהוא בעצמו רצה לנגן שם, לכבוד אהובתו הזמרת, אז הוא שינה את היצירה הזאת לליווי פסנתר. אז בוא נשמע קודם את האריה, או קטע מהאריה, נון תמרה, אל תפחד אהובי, אתה תמיד תהיה בליבי. נשמע אותה קודם דווקא בביצוע עם הליווי לכינור, ואחרי זה נראה את ההבדל עם הפסנתר, ונראה איזה נופך חדש הכניס כאן מוצרט.

0: כן, אנחנו שומעים את האריה היפה הזאת, מלאת הרגש, אבל אני, והיא נפלאה בליווי של הכינור, אבל כשנשמע אותה עוד מעט בליווי של הפסנתר, אני חושב שזה עולה בכלל לרמה אחרת לגמרי. והסיבה היא שפה מוצרט בעצם משתמש בשני הכלים הכי אהובים עליו, הפסנתר והקול האנושי.
1: הוא בעצמו ניגן בפסנתר, הוא ליווה את אותה סטורצ'ה בעצמו.
0: הוא כתב על הפרטיטורה לשמור בשביל מדמוזל סטורצ'ה ובשבילי. אני חושב שמה שאנחנו נשמע תכף זה פשוט איזה מין מטמורפוזה כזו, זה משהו בין אופרה לבין קונצ'רטו לפסנתר, ובאמצע הקול האנושי. אני מציע שנפסיק לדבר, ניתן למאזינים לשפוט בעצמם.

0: וכאן כבר מתחיל הקונצ'רטו לפסנתר ממש, אורי דרומי. נזכיר רק שבשני הביצועים הללו של האריה של מוצרט, האריה קונצרטית, לא מתוך אופרה, אם כי כמובן השיוך שלה הזכרת קודם, אבל המספר שלה כאן ברשימת יצירותיו של מוצרט 505, שמענו כאן את צ'צ'יליה ברטולי עם הכינור, ואילו עם הפסנתר הייתה זאת די עם קירית.
1: לא, אני חושב שההפך. אני חושב שעכשיו שמענו את ברטולי עם הפסנתר.
0: כן, הוא אשר אמרתי.
1: בסדר. עכשיו, העזיבה של ננסי סטורט, שהאהובה שלו, והסוזנה הראשונה בפיגארו, לא רק גרמה לשברון לב למוצרט, אלא גם עוררה בעיות אחרות. אמרנו כבר שמוצרט מאוד הקפיד לכתוב מוזיקה בדיוק מותאמת ליכולתן של הזמרות. והסוזנה המחליפה ב... פעם הבאה שהעלו את פיגארו בווינה, אדריאנה פרארזי, לא בדיוק טעמה את מה שמוצרט כתב, ולכן הוא החליף לה כמה אריות. ואחת האריות אלטרנטיביות, ולמשל, אחת האריות היא אונמוטו די ג'ויה, מילה אחת של אושר, שאולי נשמע כאן את אדיטה גרוברובה הנפלאה שרה אותה אריה, שבדרך כלל לא שומעים, כי שומעים את ה... נוסח המקורי.
0: נכון.

0: אדיטה גרוברובה, אורי רומי.
1: אנחנו מדברים הרבה, וגם שומעים בתוכנית הזאת הרבה זמרה של זמרות סופרן, וזמרות לא תמיד מפרגנות זו לזו. אני חושב שאפילו בפסטיבל האחרון באבו גוש אני ראיתי איזה קצת מתח על הבמה, קנאה אחת בשנייה, חוסר פרגון. מוצרט בעצמו כתב כבר על הדבר הזה באופרה שהזמין אצלו לא אחר מאשר הקיסר יוזף בעצמו.
0: יוזף השני.
1: לרגל ביקור חשוב מאוד בשנברון, ומוצרט במכתב שהוא כתב אחרי זה לאביו, הוא מתאר את כל איך התהלוכה יצאה מההופבורג לשנברון בשעה 2 אחרי הצהריים. תאר לך איזה טקס זה היה, בשתיים הם נעו עם כל המרכבות והמשמרות וכו', הארוחה שהתרחשה בין 4 ל-7, ואחר כך רק התחילה המוזיקה. והמוזיקה, או האופרה הזאת, האופרה בופה שהוא כתב, היא על שתי זמרות שמתחרות זו בזו מי שרה יותר יפה. האמרגן פרנק צריך ליישב, האמרגן, השאושפיל דירקטור, האימפרסריו, צריך ליישב את הסכסוך ביניהם, ומאחר שאין לו זמן לשמוע את שתיהן, שתיהן שרות נהדר, אני הייתי מתקשה לבחור ביניהן. נשמע אולי את אליאנה קוטרובס שרה את מדמואזל זילברקלנג, זה השם שלה, שהיא מתגאה...
0: צליל כסף.
1: נכון, ואכן תשמע כן היא, והיא מתגאה בשירתה. יש כאן אולי איזה רמז לעתיד לבוא במלכת הלילה של בחליל הקסם.

0: זמרת הסופרן אליאנה קוטרובס כמדמואזל זילברקלנג בשאוספיל דירקטור האימפרסריו של מוצרט, שהוצגה, כמו סיפרת אורי דרומי, בארמון שנברוג לפני הקיסר יוזף השני ופמלייתו. אגב, זה היה ב-7 בפברואר 1986, ובאותו ערב הוצגה גם אופרה של יריבו של מוצרט, אנטוניו סליירי, שגם היא עוסקת בעצם בהתמודדות מוסיקלית. פרימה למוסיקה, פוי לפרולה, קודם המוסיקה ורק אחר כך המילים.
1: נכון, אז אם אתה מזכיר את סליירי, באמת מעניין לציין שמוצרט כתב לא רק מוסיקה לאופרות של עצמו, אלא לפעמים לבקשת זמרים או זמרות, היה כתב להם אריות.
0: אריות, כן.
1: אריות שאותם הם היו משבצים באריות, באופרות של מישהו אחר.
0: נכון.
1: זה היה נוהג די מקובל. למשל, אלויזיה ובר לנג, שעוד אחת שמוצרט ליבו נשבר אליה.
0: כן, התחתן עם אחותה.
1: התחתן בסוף עם אחותה, אבל אני חושב שליבו בכל אופן היה בתקופה מסוימת שמור לה. היא דחתה אותו, לא הסכימה, אבל הוא כתב לה, הוא ראה בה את אחד הכישרונות הגדולים שקיימים.
0: הוא גם הבטיח לקחת אותה למסעות הופעות כמו אביו אותו עצמו.
1: נכון, והוא השקיע מאוד בטיפוח המוסיקלי שלה, כתב לה אריות, והוא כתב גם ללואיז וילנב, שהייתה דורבלה הראשונה בכך עושות כולן, הוא כתב לה כמה אריות כדי להשאיר את התפקיד שלה באופרה של מרטיני סולר. לאלויזיה ובר הוא כתב אריות כשהיא הופיעה באופרה של אנפוסי, איל קוריוסו אינדיסקרטו, ואז הסיעה האיטלקית, מה שנקרא באותו זמן, בראשות סליירי, שדחקה לכתוב ולהציג רק אופרות באיטלקית, הם העלו את הטענה שמוצרט עשה את זה בכוונה כדי להעליב את אנפונסי. למה? כי שומעים את האופרה של אנפונסי, ופתאום אריה של מוצרט מזדקרת. מוצרט כל כך כעס מהעניין הזה, שהוא דרס שידפיסו בתוכניה איזו הערה שזה לא נכון, הוא לא עשה את זה על מנת לפגוע בעמית שלו באופרה הזאת. אז אולי נשמע על מה מדובר בעצם, נראה מי צודק. נשמע את הצד של מוצרט, זאת אומרת.
0: ואת הקול של
1: Dame Janet Baker.

0: דיים ג'נט בייקר, באריה של מדאם לוצ'ילה, ששובצה כמספר 582 ברשימת יצירותיו של מוצרט. ואני תוהה, אורי דרומי, נדמה לי חוץ מאנטוני רולף ג'ונסון באופרה הראשונה של מוצרט, אפולו והרינצידנטוס, לא כללת שום קולות גברים בכל התוכנית הזאת, או נשים או סריסים. שגם הם הושמעו הפעם בקולות של נשים.
1: תשמע, עכשיו זה צריך להיות פוליטיקלי קורקט, אז צריך לתת העדפה מתקנת. אבל אני מקבל ברצון את ההערה שלך, ואולי ניתן כמה אריות גם לגברים. הנה אריה למשל, שמוצרט כתב עבור אופרה שלו, קוזי פנטוט, כך עושות כולן. אבל בסופו של דבר היא לא נכנסה. ואתה יודע, זה עניין של מזל. כותב אריות נפלאות, החליט לא להכניס אותם, והם נידונו לאומנם, אנחנו משמיעים אותם פה, אבל כאריה קונצרטנטית או משהו, אבל אין להם את המעמד הנצח
0: במסגרת האופראית והבימתית.
1: הנה הבס פרננדו קורנה, הוא שר את תפקיד גוליימו, אחד משני החתנים, הרי בקוזי פנטוטה הסיפור...
0: מתחפשים לאלבנים.
1: יכול להיות שזה היה סיפור אמיתי שקרה בווינה, ככה האגדה אומרת ששני חתנים מעמידים ניסיון, בעצם בעצה של... לא המצאה שלהם, אלא מישהו נותן להם את ה... הצעה הזאת, ואז הם מנסים, מעמידים את הקלות שלהם בניסיון, אותן קלות שנשבעו כמה שהן אוהבות, הם מתחפשים, או הם יוצאים כאילו לקרב, לצבא, ומתחפשים לחיילים, אמרת אלבנים או טורקים או משהו כזה, וחוזרים בחזרה, ואז בעצם מתחילים אחת עם קלתו של השני, ומסתבר שלפי מוצרט או... לפי דפונטה שכתב את הליברית, אנשים דעתם קלה והן מתאהבות בזה, ואחר כך הם חוזרים בחזרה והעלילה מסתבכת, ועל כל זה מחפה המוזיקה הנפלאה של מוצרט. אז אולי נשמע את האריה הזאת, שבסופו של דבר האריה לגוליימו, שככה דוחק בעלמות האלה להתחיל איתם, למרות שהן כאילו עוד שומרות אמונים לאובן שכביכול הלכו לצבא. אריה הזאת הוחלפה באריה קצרה יותר, נונסיה טריטורזי, אבל נשמע גם אותה, אני חושב שגם היא ראויה להאזנה.

0: פרננדו קורנה, באריה של גוליאלמו, שלא הוכנסה לאופרה, האופרה הכמעט אחרונה של מוצרט, קוזי פן טוטה, כך עושות כולן.
1: אז תאר לך איך נראות השאריות של מוצרט. אנחנו מדברים היום על האופרות של מוצרט, האופרות הלא כל כך ידועות, או הקטעים הלא ידועים מתוך האופרות הידועות, אבל כמובן שהוא כתב גם מוזיקה ווקלית אחרת, למשל שירים, לידר. כן. והנה לדוגמה אחד השירים ששרה אליזבת שוורצקופף, אחת המבצעות הגדולות של מוצרט, גם באופרה וגם בלידר. ויש לי תחושה, דני, שהשיר הזה יזכיר משהו למאזינים. בוא נשמע.

0: כן, זה השיר הידוע של מוצרט, שבמקור הוא נקרא געגועים לאביב, אבל אני חושב שיותר מתאים היום דווקא התרגום העברי שהגננות היו שרות לנו, יורה יקר, הובונה, השקה שדות וניר.
1: נכון, ואם מוצרט נתן השראה לגננות שלנו, ובעצם השראה לכל אחד, הוא נתן אפילו 200 שנה אחריו, השראה באמצעות המוזיקה שלו, והיא לא מפסיקה להפעיל את קסמיה על יוצרים בכל התחומים. למשל, בוא נראה מה המוזיקה של מוצרט עושה לבובי מקפרין, הווקליסט, ולצ'יק קוריאה, הפסנתרן, ואיזה שיר לאמדאוס הם מאלתרים על הסונטה מספר 2 לפסנתר של מוצרט.

0: קוריאה, הפסנתרן, הוא בובי מקפרין בזמרור המיוחד שלו, באילתור על הפרק השני של הסונטה בפה מג'ור מאת מוצרט, הסונטה לפסנתר כמובן. יש כאן בהתחלה גם הידים לפרק השני של הקונצ'רטו אפול לפסנתר בלה מג'ור, אבל טוב, זה כבר עניין של אסוציאציות פרטיות אולי. אורי דרומי.
1: כן, בטהובן אמר שחליל הקסם זאת האופרה הכי יפה של מוצרט, כי היא כוללת את המגוון הרחב ביותר של מוסיקה, ובמיוחד שהיא הייתה אופרה בגרמנית, דבר שמאוד היה חשוב למוצרט. לא פלא שהאופרה הזאת, חליל הקסם, זכתה לביצועים כל כך רבים, שונים ומשונים. אני ראיתי אותה בשנבורן, אגב, שהזכרנו, כן. יש שם תיאטרון בובות, כן. שעושה את חליל הקסם, mm-hmm. והמוזיקה, ההקלטה היא של קארל בום, עם הפילהרמונית של וינה, עם האופרה של הממלכתית של וינה, וזה פשוט חוויה יוצאת מן הכלל. אני חושב שאנחנו נפתיע קצת את המאזינים אם נשמיע להם כמה קטעים מחליל הקסם בשפות שהם לא כל כך היו מצפים, נכון דני? דברים קצת משונים.
0: כלומר, מה שאמרת בראשית הדברים, שחלק יהיו קטעים לא מוכרים כל כך של מוצרט, וחלק אולי ביצועים לא כל כך.
1: נכון, אז הנה נשמע אחד מהם.
0: ולא נאמר מה ומי?
1: טוב, נאמר שזה ניקולאי גדה, השוודי, ששר בשוודית את אחת האריות מחליל הקסם.
0: כן, אגב, אם הוא שוודי, צריך לומר ניקולאי ידה.

0: ניקולאי ידה, או ידה כמו שצריך לומר, כטמינו המתאהב בשוודית בתמונתה של פמינה מתוך האופרה חליל הקסם של מוצרט. ובהזדמנות זאת תודה לרם עברון על שהשאיר לנו את ההקלטה הנדירה הזאת מתקליטייתו הפרטית. ואם יישאר לנו זמן, אורי דרומי, אני אשמיע לך קטע משעשע מאוד מתוך אותו התקליט ואפילו מתוך אותה אופרה, אבל נקווה שיישאר לנו זמן.
1: בסדר. אחרי ששמעת את ניקולא גדה או ידה בשוודית, אולי צריך להזכיר שחליל הקסם בימים אלה מושר גם בעברית. כן. עם התרגום של אהוד מנור באופרה הישראלית החדשה, אבל אולי נשמיע משהו שהוא מתאים למזרח התיכון. נשמיע את ה... אריה של פפגנו בשפה של, בוא נגיד, מוצרט לא העלה על דעתו שישירו בשפה הזאת את היצירות שלו. בוא נשמע.
0: למרות שהוא כתב את האווז מקהיר.

0: ונספר למוצרט שהקטע הזה נקרא המילול הווה תהיבו, ושר את זה נאסר א-דין דליל. אורי דרומי.
1: כן, אחרי שהזמן את רצונם של דוברי השוודית בינינו וערבית, אני חושב שלאור העלייה הגדולה מברית המועצות לשעבר,
0: מגיע גם להם
1: איזשהו קטע מחליל הקסם בשפת האם שלהם. אז נשמע עוד פעם מהקלטה הנדירה, ועוד פעם תודה לרם עברון.
0: כן, נשמע את אריה של הכהן הגדול של זרסטרו ברוסית, כמו שאמרת, עם לב סיביר יעקב.

0: זמר הבאס הרוסי לב סיביר יעקב, באריה של הכהן הגדול מתוך האופרה חליל הקסם מאת מוצרט, ותודה כפי שאמרנו לרם עברון. וכך אורי דרומי פרענו את חובנו לכמה שפות שמוצרט אפילו לא חלם עליהן, אולי, אבל אני רואה שאנחנו מתקרבים לסוף התוכנית ואתה מציג באמת קטעים נדירים או ביצועים נדירים, אבל אני רוצה בכל אופן אליך באופן אישי לשאול, מכל האופרות או היצירות בכלל של מוצרט, מה הכי אהובה עליך?
1: אוי דני, זאת שאלה קשה. תראה, אמרתי שבטהובן אמר שחליל הקסם זה היה האופרה הכי יפה. אני שמעתי את זובן מטה אומר ש... כך עושות כולן היא הכי יפה. אני מכיר המון אנשים שישבו שנישואי פיגארו זה פסגת המוזיקה של מוצרט. אבל אני מצאתי שיטה...
0: אל תשמיד את ג'ובאני.
1: אני לא מתחמק, ואני אתן לך עכשיו את התשובה, ואיך אני הגעתי לתשובה הזאת. תראה, האופרות המאוחרות של מוצרט, שבע אופרות, הראשונה והאחרונה הן אופרה סריה רצינית, באיטלקית, אידומנאו הראשונה, חסדי טיטוס האחרונה, לקלמנצה די טיטו. השנייה והשישית, אופרות קלות, אופרה בופה, בגרמנית, החטיפה מן הארמון וחליל הקסם. השלישית והחמישית, אופרה קלה, באיטלקית, נשואי פיגארו וקוזי פנטוטה. אז מי נשאר באמצע? מתאמר מעל כולם, לא שייך לשום דבר אחר, כי הוא מיוחד במינו, כמובן דון ג'ובאני.
0: אוי, ואני חשבתי שאתה תשמיט את זה, כשאמרתי, אל תפסח על דון ג'ובאני,
1: אז איך ככה אתה מכיר אותי, שאני אפסח על דון ג'ובאני.
0: לא, כאשר ציטטת את בטהובן ואת זובין מטה ואחרים.
1: נכון. אני חושב שמוצרט ולורנצו דה פונטה, שכתב את הליברית לדון ג'ובאני, הם די אהבו את הנושא הזה. של רודף השמלות, כי כמו שכבר רמזנו, השניים האלה, אפשר לומר, היו חביבי אנשים. וכשהם נסו לפראג לעלות, להפיק את ה... להכין את, ה... את הבחורה שם, אז מי עזר להם בחומר ההיסטורי, בספרייה של האוניברסיטה בפראג, אם לא קזנובה בכבודו ובעצמו? לא היה צריך להסתכל בספרייה, יכול לספר להם מחוויותיו. ואני חושב שאחת האריות היפות ביותר באופרה הזאת היא סצנת החיזור, שבה דון ג'ובאני מנסה לפתות את צרלינה, בת הכפר, לסור עמו אל הביטן שבחצר, שם היא תיתן לו את ידה לעד שידרם.
0: מה ידה? הוא שר ידה, אבל מתכוון לחסדיה.
1: כמובן, דני, זה לא אומרים את זה בצורה כל כך בוטה. לעד שידרם דמנו, למיר לרדיסי, אז תאמרי, תני לי את ידך ותאמרי לי כן. והיא עונה, אני רוצה ואני לא רוצה, ולבי אומר כן, אבל אני חרדה על חתני מזטו. ובוא נשמע את זה בעיבוד לכלי נשיפה, דבר שהיה בהחלט מקובל בזמנו, מפני שמוצרט מדי פעם, ובכלל גם יוצרים אחרים, היו מוזמנים להשמיע את היצירות שלהם לא בהרכב אופרה מלא, ואז היו מאבדים את זה לכלי נשיפה, ואנחנו נראה איך הכלים, האבוב והבסון פה, אם אני לא טועה, מדמים את הקולות האנושיים, זה של דון ג'ובאני וזה של צרלינה.

0: כשדיברת על עיבוד לכלי נשיפה, אמרתי לפני השמעת הקטע הזה הבנת, אבל זה בעצם עיבודו של יוזף טריבנזה ללהקת כלי נשיפה בדואט של דון ג'ובאני וצרלינה מתוך האופרה דון ג'ובאני של מוצרט.
1: דני, אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה להזכיר לכם שאתה הבטחת לי איזה קטע נוסף מחליל הקסם.
0: כן, קטע משעשע מאוד מהתקליט של רם עברון. כן, זמרת סופרן בשם מריה גלבני שרה את אריית מלכת הליל, ולא הוסיף דבר, בעצם היא, בסוף, אחרי כל הדברים המשעשעים, היא תוסיף עוד קדנצה. וזו לא פלורנס פוסטר ג'נקינס.

0: אז תזכור את השם, אורי דרומי, מריה גלבני.
1: כן, מריה גלבני, אם מקודם סביר יעקב לקח את הזמן שלו בשירה, היא נראה כאילו מישהו מותח אותה בקפיץ. אנחנו מסיימים, אני חושב, דני.
0: כן.
1: וצריך לסיים כמובן ברקוויאם. הסיפור של הרקוויאם ידוע, האגדה על סליירי ומוצרט ידועה. האמת ההיסטורית היא כמובן שסליירי לא היה לו יד ורגל ברקוויאם הזה, זה טוב למחזה של פיטר שפר ולסרט, אבל מי שבאמת סיים את הרקוויאם זה תלמיד של מוצרט, זיסמאייר, שלא נחשב אגב לאחד הטובים שבין תלמידיו, עד כדי כך שלאחרונה יש פרופסור פרנץ בייר שפשוט ניקה ותיקן את הטעויות של זיסמאייר ברקוויאם, ואפילו ריצ'רד מאונדר הרחיק לכת וסילג את זיסמאייר לגמרי. אמר, נשאיר רק מוצרט, ועל דעת עצמו השלים את הרקוויאם. כידוע, מוצרט הספיק להגיע עד האמצע לקרימוזה בערך. נשמע אם כן את הלקרימוזה המפורסמת בביצוע כריסטופר הוגווד עם הנגנים שלו של האקדמיה למוזיקה עתיקה, שמנגנים על כלים מהתקופה, והמקהלה כל כך משתדלת להיות צמודה למקור עד שהיא שרה בלטינית במבטא אוסטרי, עד כדי כך כפי שהיה בזמנו של מוצרט. אולי צריך להזהיר את המאזינים שזה לא בדיוק על הקרימוזה שהם רגילים לשמוע.
0: ונודה לך אורי דרומי על שעתיים מרתקות ונפלאות עם מוצרט הבלתי ידוע אבל הכל כך קרוב ללב. תודה רבה אורי דרומי.
1: תודה דני.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוסיקה. Light Blue Note, שעה של ג'אז באווירה לילית ושקטה. אני אמיר ארניה איתכם בשעה הזו, ואנחנו יחד. מיילס דוויס גם איתנו ברקע עם All Blues, ואנחנו תכף נתחיל.

אז אנחנו עולים ישר על הדרך. השלישייה של נט קינג קול, Get Your Kicks on Route 66. שעה של ג'אז, שיהיה לנו בכיף.